0: tunasherehekea kusherehekea mambo haya makubwa sana.
1: Ni mambo makubwa na kutisha kabisa Pena Smwei, kuzingatia ule mtembeleo ambao umefanyika pale Botswana. Ni wakushtua sana moyo, ni wakugutusha kabisa na kuamsha ulimwengu wote nzima kwa kauli kwamba Masihi Kristo anarudi, na kwa hivyo ametuma wanabii wake wakutisha kabisa kuja kuliandaa kanisa kwa hali hii ya kutisha kabisa. Tazama huo mtembeleo wa ajabu wa kutisha wa Mungu Baba ambao umetendeka pale Botswana Pena Smwei.

0: kuona mamlaka ulio nayo ya damu ya Yesu. Kwa tumeshuhudia kabisa, kwa sababu hata hapo juzi tu kwa kabla ya uponyaji ilikuwa ina trend dunia mzima namba moja, na kumaanisha kwamba hakuna wengine wanasikika, hakuna wengine wanasikizwa dunia hii ya manabii peke yake ya kesi. Kwa hivyo hivi hata tumeshuka sana, tumeshuka, tunasema kweli Mungu ameshuka na ananena na dunia kwamba hii miujiza yote ambayo imetimilika kule Botswana linaita watu wote wote kila mahali, nchi zote zisikie sauti na kujiandaa kikamilifu kwa udharura kurudi kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo, jambo ambalo linangojewa sana sana.
1: Kweli kabisa. Na wakati mkuu kiasi gani, wakati wa kutisha kiasi gani, Fenas Moyo, kuona kwamba tangazo hilo la utukufu kabisa la kurudi kwa utukufu kwa Bwana wetu Yesu Kristo sasa hivi unafanyika kote kote katika nyuso ya dunia, katika hali hii ya kutisha na kupendeza kabisa, kwamba hakuna yeyote ambaye anaweza kusema kwamba amechanganyikiwa sasa hivi, wakati ni wazi na bayana ya kwamba upako mkuu wa Mungu Baba sasa uko juu ya wanabii wa kutisha kabisa, sauti ambalo linaita kanisa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Fenas Moyo,
0: ni kweli sasa, ni wazi ya kwamba kesi hakuna awaye yote anayesimamisha utembeo huu, hakuna mtu anayesimama mbele asema sijui mimi niko na yangu hata mimi naponya. No, tumeshuhudia kabisa kwamba huyu ndiye anasikika peke yake, au anapinda sauti yao ndiyo anasikika duniani pekee. Hata mwingine akifanya hakuna, watu washindana na uongo yao, na sasa hakuna sauti mimi naongea, kwa sababu ukiangalia kesi miaka 22 saa hii kuiga miaka 20 hii ni wazi. Hata kama wewe ni mtu ambaye umechanganyikiwa, miaka 22 unawezakuwa bado unafanya nini? Unawezakuwa lazima umeelewa kitu, lakini huwe umeamua kutoka kwa ukinga, umeelewa kitu kwamba kuna kitu kinaendelea duniani, kuna kitu kiko karibu kuendelea. Imagine kwa upande mwingine utasikia kwamba wanaamrisha tetemeko, kwa upande mwingine wanaamrisha mafuriko, kila kitu wanafanya, na upande mwingine wanaponya. Hii ni nini? Hakuna mtu anaweza pata kazi. Ni lazima kila mwanadamu aliyeumbwa na akili timamu na Mungu mkuu wa mbinguni aelewe ya kwamba kuna kitu kinaendelea, na lazima nibadilike nitubu. Ni nani amepata kwa dini yake anakidai ya kwamba mimi jana yangu sasa mimi naona awami sikila kwenye noo tukusikamisha hiyo mchezo tukwende na utimoja kemi saini isimamu ya jo wakubali wacha mchezo tunyakina maraisi
1: ndiyo
0: wakuwani wa mawakaisa wasalimu amri inamu inao lazima zaka tukamwe mzuri kwamba huyu ndiye ambaye anaonyesha kulia kuelekea ya watu.
1: Kweli kabisa kabisa, na ni vyema kabisa kutambua ya kwamba hasa huu ndio wakati wa kujiandaa vilivyo kabisa na kwa kumaanisha zaidi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Fenas Moyo, asante sana.
0: Mimi nimeshangaa hata uponyaji wa vipofu wengi, hata huyo mama ninaona kama sisi hawajui, ndio inajiuliza kwamba kumbe hii unabii inajirudia, uponyaji inajirudia. Kwa hivyo hapa tunataka kukupelekea mpaka wangware, tunasema tu asante, asante manabii wa Mungu, asante hata kwa kutuma huko nje kabisa kuendelea kusaidia wengine baada ya kusaidia Kenya. Kenya tunasaidiwa, na asante sana hata kwa kuendelea mpaka huko nje. Wacha mimi nisherekee kesho. The blind has seen. The blind has seen. The blind has seen. Father, the blind has seen revival. The blind has seen Jesus. The blind has seen Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ.
1: Asante, asante sana Fenas Moyo kutoka Kawangware 56. Asante sana.

Precious people, beloved listeners, as you continue, I've received your text message here. Unasema Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema kwanza kabisa tunashukuru huyu Mungu na manabii wakuu sana wa Yehova kwa yale ametenda machoni kwa dunia nzima. Unasema hakika damu ya Yesu iko na nguvu na ilifanya operesheni kubwa kabisa ya kipekee kwa macho ya wanadamu kule Botswana. Unasema kwa hakika wacha tumhofu huyu Mungu wa wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana kwa sababu ametuondolea aibu sana sana. Nasema huyu ni mjane Jennifer kutoka Kayole Main Altar. Asante sana mjane Jennifer kutoka madhabahu makuu ya Kayole pale pia kituandikia ujumbe hapa kwenye studio akisherekea na kumshukuru Bwana kwa majira kama haya na miujiza mikubwa kabisa na mitembeleo ya Mungu Baba Mwenyezi. Mpendwa msikilizaji,

wakati ambapo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe mwenyewe ameamua kukitembelea kizazi kwa njia ya kutisha. Mpeno msikilizaji, tuliona yale yote ambaye yalitokea hapo jana kwenye ibada kuu kabisa ya uponyaji kule Gaborone, Botswana. Mpeno msikilizaji, wakati ambapo wanabii wakuu wa utukufu sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikanyaga mbele, mpeno msikilizaji, na kuamrisha damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kisha mpeno msikilizaji, kwa amri hiyo mpeno msikilizaji, tukaona jinsi ambavyo viwete walisimama na kutembea. Mpeno msikilizaji, tunakumbuka huyu mama ambaye alikuwa bedridden kwa miezi sita, mpeno msikilizaji, hangeweza hata kwenda kujisaidia, lakini baada ya amri hiyo ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu akamkumbuka kwa njia ya kipekee kabisa, mpeno msikilizaji, na akasimama na kutembea na kwenda zake. Na pia mpeno msikilizaji, tunakumbuka vipofu wengi kabisa ambao Bwana alifungua macho yao. Tunakumbuka huyu binti wa Bwana ambaye alikuwa kipofu kikamilifu, mpeno msikilizaji, na kisha Bwana akafungua macho yake na akaanza kuona, mpeno msikilizaji, na tukaona jinsi ambavyo ilikuwa ajabu, akieleza jinsi ambavyo anaona watu kama miti pale. Mpeno msikilizaji, ilikuwa ya ajabu na ya kushangaza kabisa. Bwana ametembelea taifa hilo kwa njia ya kipekee kabisa, mpeno msikilizaji, akiwaweka huru wenda wazimu, akiwaweka huru viziwi. Mpeno msikilizaji, hizi ndizo siku ambazo tumeingia ndani mwake, siku za nguvu, siku za mamlaka ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo na uwepo wa Bwana kanisani. Hivyo basi, karibu sana mahali popote ulipo, mpeno msikilizaji. Asubuhi hii ya leo uende ikawa unatupata hapo nyumbani, wengine unatupata sasa hivi sokoni kule, uende ikawa unatupata mahali pako pa kazi afisini, uende ikawa mpeno msikilizaji unatupata sasa hivi ukiwa barabarani ukielekea kwenye duka lako, ukielekea kwenye kibanda chako. Asante sana kwa kujiunga pamoja nasi, na karibu sana mpeno msikilizaji kwa wote ambao mnatupata ukirejea nyumbani kutoka kwa hiyo shift ya usiku, pengine umekuwa ukifanya kazi kwenye hicho kituo cha petroli, huenda ikawa unatupata kama seremala ukifungua kazi yako asubuhi hii njema. Asante sana na karibu sana mahali popote ulipo. Mpeno msikilizaji, jina langu ni Caroline, tukiwa pamoja na Elizabeth tukikukaribisha katika awamu hii mara tena, mpeno msikilizaji, kwa sababu Bwana ametenda mambo makubwa. Bwana amekumbuka kizazi hiki kwa njia ya kipekee kabisa, mpeno msikilizaji, na ndio maana hatuwezi kukoma, hatuwezi kosa kuzungumzia yale ambayo tumeona, kwa sababu kweli unaweza kukubaliana nami ya kwamba haya hayatendeki kwingine kokote, mpeno msikilizaji, ni hapa tu mahali ambapo wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walipo, mpeno msikilizaji. Ukitazama taifa la Botswana uone jinsi ambavyo, mpeno msikilizaji, taifa hilo limeathirika na gonjwa la ukimwi, mpeno msikilizaji, uone jinsi ambavyo manabii wa uongo, mpeno msikilizaji, kutoka Nigeria walienda kule, mpeno msikilizaji, na hata kuwalagai watu wa Mungu wakawapora, mpeno msikilizaji, na kuwaacha wakigagaa katika dhambi, mpeno msikilizaji, na maambukizi ya ukimwi, mpeno msikilizaji. Lakini sasa kuona jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wameingia pale, mpeno msikilizaji, na kuwasaidia watu wa Botswana wapate kujua ya kwamba huu ndio wakati wa utakatifu, wakati wa uhaki. Na kisha Mungu mwenyewe, Mungu Baba mwenyewe akadhibitisha mwenyewe, mpeno msikilizaji, kwa miujiza mikuu kabisa ya ajabu na maajabu ya kutisha kabisa ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Unaweza kukubaliana nami ya kwamba kweli, mpeno msikilizaji, majira yamebadilika, na iwapo kuna wakati wa kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia, basi huu ndio wakati. Karibu sana mpeno msikilizaji, tutapata kusikia kutoka kwenu, tunaenda tukiendelea kusherehekea maajabu na mtembeleo huu mkuu kabisa ambao umeligonga kanisa la Kristo na kizazi hiki, mpeno msikilizaji.

Well, blessed people, precious listeners, this morning we also want to get to hear from you what you saw, beloved listeners, and also as we continue to celebrate this massive move of God that we witnessed in the nation of Botswana, beloved listeners. Our lines here in the studio are 0777-445-850 and 0777-445-851. Or you can also write to us on 0727-503030. You can write to us on email, that is jesusislaw.fmradio@gmail.com. Mpeno msikilizaji, basi tungependa kusikia kutoka kwako mpeno msikilizaji, ni yapi ambayo ulijionea mpeno msikilizaji, kwa sababu tunajua ya kwamba wengi wenu mlifuatilia ibada hii kuu kabisa ya uponyaji mkiwa kanisani mpeno msikilizaji, na mkapata kuona yale ambayo yalitendeka kule. Basi tupigie simu hapa studioni, tuendelee kusherehekea mtembeleo huu mkuu kabisa, na saa hii kuu kabisa ya mtembeleo ambayo mpendwa msikilizaji tumo ndani mwake, wakati ambapo Bwana anakitembelea kizazi kwa njia ya kupendeza kabisa mpendwa msikilizaji. Na sijui kama mnakumbuka huyu binti wa Bwana, huyu mama ambaye Mungu alimweka huru mpendwa msikilizaji, alikuwa na shida ya miguu yake mpendwa msikilizaji, hangeweza kutembea bila ile walking aid mpendwa msikilizaji, hangeweza kusimama kwa muda mrefu. Lakini wakati ambapo mpendwa msikilizaji Mungu alimkumbuka, akasimama na kutembea, na tukamuona pale mpendwa msikilizaji akiwaita watoto wake, akiwaita familia yake, akiwaambia mmekuwa mkiniona nikiteseka kwa muda mrefu, lakini sasa tazama Bwana ameniponya. Jameni mpendwa msikilizaji, siku ambazo tunaishi ndani mwake ni siku za utukufu, siku za kupendeza, siku za mtembeleo mkuu kabisa wa Bwana mpendo msikilizaji. Basi 0777-445-850 au naweza kutupigia kwa 0777-445-851 tupate kusikia kutoka kwako mpendo msikilizaji. Ukiwa hapo wende ikawa unatupata hapo nyumbani, pengine unatupata kama mwalimu pale, wende ikawa unatupata kama fundi wa nguo huko, unaweza kutupigia simu. Kwa wote ambao mnatupata pengine uko hapo nyumbani mpendwa msikilizaji, ukiwa lisha ng'ombe wako, au wende ikawa unatupata sasa hivi kama mjakazi hapo nyumbani ukiendelea na kazi za nyumba, karibu sana, tungependa kusikia kutoka kwako mpendwa msikilizaji, tunapoendelea kusherehekea jinsi ambavyo Bwana ameamua kuyatembelea mataifa na kuyapenda mataifa mpendwa msikilizaji, kusudi ili ya kwamba mtu yeyote asipotee mpendwa msikilizaji, bali kila mtu apate nafasi ya kuona nguvu za Mungu, nguvu za ufalme wa Mungu, na kuchagua ufalme wa Mungu mpendwa msikilizaji. Basi kwa muda mfupi tunaenda kufungua laini zetu za simu hapa, tupate kusikia kutoka kwenu pia mpendwa msikilizaji.

0: restlessness. We have lived to know the Lord more than the power of the eternal blood of Jesus Christ. And all the mighty, mighty wonders and the mighty, mighty miracles that the Lord has done, beloved people. My name is Caroline. As we get to hear from you right away, Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Amen, Pastor Caroline.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe, karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Mama Simiu. Niyo kutia tulituka, tulishaga. Kuna mtobereo wa Biblia.
0: Ndiyo.
1: Kwa umerudi katika hii kizazi. Kuna manabii wa Biblia. Yenye walipeana mwelekeo. Yenye watafanya katika hiyo uponyaji.
0: Ndiyo.
1: Tulishagaa sana kuona huyo mtana ambaye alizaliwa kipofu kipofu. Ukiangalia macho yake.
0: Ndiyo.
1: Unatuka. Unatuka kuanguka chini sasa Karelai. Macho ya kipofu kipofu kabisa. Wakati manabii wa Biblia.
0: Ndiyo.
1: Walainisha vipofu. Huyo mtana. Macho yake ikabubuka pa. Akasikia moto. Akasikia. Vile mishipa za macho zilikuwa zinavurutwa. Zinavurutwa. Na hapa nyuma. Akasikia uchungu. Ukali sana. Baada ya hiyo. Akaona mtu mkubwa akipita. Hakuwa anajua ni mtu. Jameni, jameni. Majira ya kanisa. Tumetembelewa sana sana. Pataka.
0: Hakika tumetembelewa kwa njia ya kipekee kabisa. Na tafadhali Mama Simiu, mimi niite tu Caroline kwa sababu sisi wote ni wafanyikazi wa mkono wake Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini yale ambayo unasema pale ni ya kushangaza kwa sababu sisi wote tulitazama na kuona wakati huo, wakati ambapo wanabii wakuu sana sana wa Mungu Baba waliwaweka kwenye foleni pale kwenye mstari, wale ambao walikuwa vipofu na upande huu mwingine wale ambao walikuwa viziwi. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe hata wakutangaza, walitembea pale tu, walitembea pale na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe. Na mara moja pale tukaona jinsi ambavyo unasema pale, huyo binti wa Bwana, huyo msichana ambaye alikuwa kipofu kikamilifu. Na kwa kweli ukiangalia macho yake Mama Simiu, unajiuliza hata anaona namna gani. Baada ya uponyaji macho yake akafunguka, na unaona jinsi ambavyo Bwana alimkumbuka kwa njia ya kipekee kabisa. Kiwango kwamba ukisikia jinsi ambavyo anaeleza wakati asio ambapo macho yake Bwana alifungua macho yake, unasikia akisema ya kwamba yeye alikuwa tu pale amepanga ile line, amepanga ile foleni pale, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakapita. Lakini wakati ambapo wanabii wakuu sana wa Mungu Baba walipita, akasikia na akahisi ya kwamba kuna kitu ambacho kimepita hapa. Na kisha unasikia jinsi ambavyo anasema alisikia zile neva zake za macho, macho yake yakifanyiwa ukarabati, neva zikivutwa, Bwana akimtendea muujiza wake papo hapo. Na kisha wakati ambapo macho yake yalifunguliwa, unapata kuona inamaanisha nini, na inamaanisha nini kipofu kuona. Kwa sababu kizazi hiki, Mama Simiu, unaweza kutambua jinsi ambavyo kizazi hiki kimekuwa kikilagaiwa sana. Lakini sasa tumekutana na wanabii wa kweli wa Mungu na miujiza halisia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu unasikia pale akielezea ya kwamba hata hana uhakika ya kwamba watu wako mbele yake ni watu ama ni miti ama ni nini, hajawahi kuona. Lakini hatimaye Bwana akamkumbuka na kufungua macho yake, na sasa akaanza kujifunza kwa kuona. Mama Simiu, hii ni ajabu na maajabu makubwa kabisa.
1: Haya ni maajabu ya kutisha sana Karen. ambayo imejirudia kama ya simu ya usiku, yeye aliona macho yake yalifunguka mara ya kwanza. Yeye aliweza kuvuja zile makamera ya televisheni. Unaona Bwana anamwamrisha aende akavunje.
0: Ndio
1: wale watu ambao walikuwa mbele yake.
0: Chochote kanisani, ilikuwa imefika mahali pabaya kiwango kwamba hata waabudu sanamu wanalichekelea, wanalicheka kanisa kikamilifu. Inafika mahali ambapo tukaficha viwete kwa maboma zetu, kwa manyumba zetu, hakukuwa na tumaini. Ukitazama taifa la Botswana jinsi ambavyo tumesikia hata kutoka kwa ripoti za wale ambao walitunukiwa kwenda kwenye misheni kuu kabisa ya Bwana, unasikia wakisema ya kwamba taifa hilo ni taifa ambalo limeathirika sana kwa sababu ya wale manabii wa uongo waliingia pale na kuwapora pesa zao na kila kitu, na kisha wakawaacha katika dhambi. Hawakuwarekebisha, hawakuambia chochote, hawakujali, wakawaacha katika dhambi. Na unasikia kwamba asilimia 84 ya familia huko wako na maambukizi ya ukimwi, jameni Mama Simiu. Lakini sasa kuona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakisimama pale na kuamrisha damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo na kuwaweka huru. Sijui kama unakumbuka huyu mwanaume ambaye alikuwa mwenda wazimu na akaletwa kwa mkutano, na kisha kwa hiyo amri ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo Mungu akamweka huru kikamilifu Mama Simiu.
1: Nakwambia ni mambo ya kushangaza na kutisha. Huyu mwanaume mwenda juu alienda akaruka kwa fensa kalara huko nje, lakini asubuhi wakirudi na basi wakamkabua budiza mkubwa, wakamleta ndani.
0: Ndio
1: lakini nakwambia ni mambo ya kutisha, ni mambo ya kushangaza sana. Nakumbuka yule mama Kalara,
0: ndio
1: yule mama mwenye alikuwa mlemavu miguu yote miwili, hata jamii yao wakakuja kushuhudia,
0: ndio
1: alikuwa ameshindwa kusimama kwa sababu ya mshangao. Walikuwa tu wanalia, walilia sana kuona mama yao mwenyewe yenye pesa anaweza tembea bila mikongojo, baada ya miaka mitatu amelazwa. Pia na yule mama alikuwa miezi sita akuwa anatembea,
0: ndio
1: mbegu akaletwa kwa uwanja. Lakini baada ya mkumbi fupi sana na amri ya damu ya Yesu Kristo, huyu mama hakuwa anaenda msalani. Lakini sasa baada ya kupewa maji, maji tu,
0: ndio
1: mama tukaona ameelekea msalani, akasema sasa kila kitu imerudi. Jamani, hii ni mtembeleo ya aina gani sasa? Jamani, hakika kweli manabii hawa wamekuja na nguvu, na nguvu kubwa. Bwana, tuliona nguvu ya ajabu, nguvu ya damu ya Yesu, mamlaka ya damu ya Yesu. Utu tuliona nguvu kuu sana. Basa Caroline, sisi hapa ni kutubu tu, tumeshtuka, tumeshangaa, tumeshtuka. Wao walipendwa sana, wakaombewa mmoja mmoja, wakawekelewa mikono wote, wakapewa handeti. Ule mchana mwenye aliona wakurumia, ilikuwa kuu, ilikuwa kuu, ilikuwa kuu sana Caroline.
0: Hakika ilikuwa kubwa kabisa, na basi ni funzo kubwa sana kwetu ya kwamba basi tukachukulia saa hii ya mtembeleo wetu kwa njia kuu kabisa na kwa njia nyeti kabisa na kwa uzito, na tutumie hii neema ambayo Bwana anatuonyesha kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Asante sana pale Mama Simiu.
1: Jesus Christ, thank you. Tunampa Yesu utukufu wote. Asante sana manabii wa Biblia kwa kurejesha damu ya Yesu Kristo kanisani. Kuso Caroline.
0: Asante sana pale, hakika tunamshukuru Mungu na kumtukuza Mungu kikamilifu. Kwa hakika yale ambayo ametenda ni mambo ya ajabu, na pia amekumbuka kizazi hiki kwa kuwatuma wajumbe wake manabii wakuu zaidi sana wa mbinguni. Na sasa tunalo tumaini katika kanisa la Kristo, na sasa mataifa yanapata nafuu, mataifa ambayo yalikuwa yanapotea katika dhambi, mataifa ambayo yalikuwa yanapotea yamepotelea katika dhambi na uozo wa maisha haya, sasa yanarejeshwa. Mpendwa msikilizaji.

0: kwa njia ya kipekee kabisa, na unaona jinsi ambavyo Bwana anayakumbuka mataifa ya ulimwengu haswa sana kule Botswana. Uone mtembeleo mkuu kabisa ambao ulitendeka kule, kweli Bwana ameyakumbuka mataifa Koril.
1: Mazito sana kuona jinsi ambavyo Bwana amekumbuka taifa hili la Botswana, jinsi ambavyo Mungu Baba mwenyewe

katika idadi kubwa na ombi fupi tu ikafanywa na manabii wakuu wakuu kutishwa Mungu Baba na mama hiyo na unajua Caroline tulikuwa makanisani mwetu tukifuatilia ikiwa inaongoza ulimwenguni kote mzima zaidi ya watu milioni 200 zaidi ya watu wengi wakifuatilia kwenye njia ya moja kwa moja

0: kubwa kubwa kubwa kubwa tumesherekea na kuvunjika na mioyo yetu imejawa na furaha baada ya kutazama hata yule ambaye mikuu yule ambaye goti lake lilikuwa limevunjika lakini baada tu ya ombi fupi atasimama na kusemea ilikuwa kubwa kubwa kubwa kubwa sana Caroline.
1: Ilikuwa kubwa kabisa kwa hakika Bwana ametembelea taifa la Botswana kwa njia ya kipekee kabisa na hii yote unaweza kuona Bwana anazungumza kuhusu kuja kwa utukufu kwa Masia ya kwamba kizazi hiki wakati ambapo tunaona Bwana akiyarejesha mataifa tunapoona Bwana akiyatembelea mataifa kwa njia ya kipekee namna hii tupate kutambua ya kwamba huu ndio wakati sasa wa kurudi kumrudia Bwana na kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Asante sana pale Korio.

mwanamke ambaye hakuwaienda kujisaidia kwa miapata miezi sita, alikuwa na shida ya kujisaidia, lakini baada tu ya kupewa maji na unasikia yale maneno ambaye anabiwa kuwa Bwana, maneno ya Mungu mwenyewe ya kwamba kunywa haya maji, na utakapokunywa haya maji mambo yote yatakuwa sawa. Na tuliona, kwa sababu tulianza kuona kabla huyo mwanamke kuponywa, hata kabla ya yeye kunywa maji na baada ya yeye kunywa maji, hatimaye akarudi na kusema hapana, mimi nimeenda katika msalani. Na unasikia ripoti yake anakuja na kusema nimeenda nikajisaidia. Haja zote mbili ikakuwa mvigawa ni ushuda mkubwa sana. Carola, inapomalizia huyu mama ambaye hakuwa na uwezo

0: huyu dada ambaye alikuja akiwa kipofu kikamilifu, hakuwa na uwezo wa kuona, lakini baada ya maombi akawa na uwezo wa kuona. Tuko na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kumtuma Yesu Kristo kuja na kwenda pale msalabani na kututumia manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba kwa kuja kutusaidia. Wako kwenye studio Caroline, huyo amekuwa ni Korir kutoka Kafeleke. Wako kwenye studio Caroline.
1: Asante sana pale Korir kutoka Kapkele. Kwa hakika mpendwa msikilizaji, Bwana ametembelea kizazi hiki kwa njia ya kipekee kabisa, wakati ambapo tunaona yale ambayo yametendeka kule taifa la Botswana, wakati ambapo tunaona mpendwa msikilizaji viwete wao wenyewe ambao madaktari wao wenyewe wamewadhibitisha, wamewakagua mpendwa msikilizaji, madaktari wao wenyewe wakawachunguza na kuthibitisha hali zao mpendwa msikilizaji, na kisha uone ni madaktari wao wenyewe ambao baada ya uponyaji wanajitokeza kushuhudia ya kwamba kweli mpendwa msikilizaji Bwana ameponya huyo mtu nilikuwa naye, nilimuona kabla ya uponyaji. Jameni, yale ambayo Bwana ametenda na uvuvio huu wa nyakati za mwisho ni uvuvio wa kipekee, uvuvio wa aina yake mpendwa msikilizaji.

0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Florence, unasema ya kwamba ushuhuda huo mkuu kabisa wa huyo dada binti wa Bwana ambaye alikuwa kipofu na Bwana akamfanyia muujiza wazi wazi kwenye kamera za ulimwengu mzima, tukiona analia pale machozi na ukiunaona kuna uchungu mwingi sana, akisema ya kwamba anasikia zile neva zake zikiweza kuvutwa. Hakika huo ulikuwa ni muujiza wa kutisha na umetutetemesha sana sana sana hadi sasa hivi, Florence.
1: Kwa hakika Elizabeth, ilikuwa ni miujiza kuu sana. Ilikuwa ni miujiza kuu sana, na mimi binafsi ilinitetemesha sana sana Elizabeth. Ilinitetemesha sana kwa sababu ukitazama jinsi Bwana aliweza kufungua macho ya kipofu Elizabeth, ni miujiza kali sana kali sana. Na kama mimi nachukua hii fursa kusherehekea na kushukuru sana mababa zetu manabii kwa Bwana.
2: Jesus, thank you, Jesus, thank you.

Hello msikilizaji, sasa hivi ni dakika 20 zimesalia kutimu saa 5 mchana majira yetu ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa mjini Nakuru, Kenya, kwa masafa ya 105.3, 105.9 FM na kote kote ulimwenguni kwenye njia ya mtandao kwa jesuslordradio.info. Mpendwa msikilizaji, moja kwa moja hewani amekuwa Askofu Mkuu Mbarikiwa Michael Niswad pamoja na Askofu Mkuu Emeritus II Meja Jenerali Joe Tucker na pia mshirikishi wa kitaifa Daktari Festus Mutai wakikuja kwetu, mpendwa msikilizaji, na maagizo na maelezo hayo ya usafiri. Na mpendwa msikilizaji, tumepata hilo tangazo maalum ya kwamba tumetunukiwa sana kama taifa la Kenya. Mara tena mpendwa msikilizaji, kuwakaribisha na kuwapokea wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe kutoka kwa misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa la Botswana. Na mpendwa msikilizaji, mapokezi hayo yatakuwa kwenye makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu jijini Nairobi. Na pia mpendwa msikilizaji, jopo nzima la maaskofu, baraza nzima la maaskofu pamoja na waangalizi ambao wamekaribishwa, mpendwa msikilizaji, na wote ambao wamekaribishwa, mepata kuarifiwa ya kwamba kila mmoja awe ameketi yapata saa 4 asubuhi, mpendwa msikilizaji, na tukapata kuarifiwa ya kwamba tukaweze kupanga safari zetu vyema. Iwapo unatoka mbali, ukaweze kupanga safari yako vyema, mpendwa msikilizaji, ili upate kufika kwa wakati, usije ukajipata unakimbia dakika ya mwisho, mpendwa msikilizaji. Na mpendwa msikilizaji, pia tukapata kuarifiwa ya kwamba huu ndio wakati wa kukagua magari. Magari yote ambayo mtakuwa mnatumia, iwapo mnakuja kama kikundi, iwapo unakuja binafsi, iwapo unakuja peke yako, mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba magari ambayo utatumia yako shwari, mpendwa msikilizaji, yamekaguliwa vyema. Iwapo ni zile braking systems, kila kitu, mpendwa msikilizaji, hakikisha kwamba kiko shwari. Na pia wakati ambapo, mpendwa msikilizaji, tunasafiri kuelekea kwenye makao makuu Nairobi, tukapata kuarifua ya kwamba tukafuate sheria zote za barabarani, hakikisha kwamba hakuna kukimbia, mpendwa msikilizaji. Sote tunajua kwamba barabara zetu hapa nchini Kenya ni mbovu, mpendwa msikilizaji. Wakati mwingine utapata kuna mashimo au utapata kuna zile bumps ambazo hazijawekwa alama, mpendwa msikilizaji, na au utapata madereva wengine ambao wanaendesha magari ovyo ovyo. Hivyo lazima ujichunge kabisa, na pia uchunge wenzako ambao unasafiri nao, mpendwa msikilizaji. Tukapata kuarifiwa ya kwamba iwapo unatoka maeneo ya mbali, kumbuka hakuna kusafiri usiku. Na kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, hakikisha ya kwamba mnajipanga vyema, muanze safari mapema, au unaweza kugawanya safari yako mara mbili, mpendwa msikilizaji, ufike karibu, uende ikawa Nakuru, mpendwa msikilizaji, na kisha utaweza kuendelea na safari yako asubuhi, ili ya kwamba kusije kukawa na kukimbia. Na pia tukapata kuarifiwa, mpendwa msikilizaji, magari zote, maegesho ya magari zote ni shule ya msingi ya Cheleta. Hakuna gari ambalo litaruhusiwa kwenye makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu, mpendwa msikilizaji. Sisi wote tutaelekea Cheleta, na kisha kutoka hapo kunayo magari ambayo yamepangwa, mpendwa msikilizaji, ili ya kwamba kuwapeleka kwenye makao makuu, mpendwa msikilizaji. Na pia tukapata kuarifiwa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba, mpendwa msikilizaji, wakati ambapo unasafiri kuelekea kwenye makao makuu Nairobi, iwapo mnakuja kama kikundi, mpendwa msikilizaji, hakikisha ya kwamba uko na ile manifest, ile orodha ya majina na nambari za simu za wale ambao mko nao kwa gari, kwa ajili ya usalama, mpendwa msikilizaji. Na pia kwa wote ambao wanakuja, hakikisha ya kwamba majina yenu yanapatikana kwenye orodha iliyo na Askofu Linet wa ofisi ya
Askofu Mkumpe na msikilizaji kwa ajili ya kuruhusiwa kuingia kwenye lango, kwa sababu kumbuka hakuna nafasi ya kutosha, na kwa hivyo mpendwa msikilizaji, sio kila mtu ambaye anaweza kuingia pale na tukatoshia wote. Ndio maana ni kikundi, ni watu kadhaa tu ambao wamekaribishwa mpendwa msikilizaji, ambao watapata kwenda katika hafla hii ya kuwakaribisha wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wanapoingia kwenye taifa hili la Kenya, wanaporejea kwenye taifa hili la Kenya kutoka kwa misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa la Botswana. Lakini mpendo msikilizaji, tufuate sheria zote za barabarani, hakuna kupita magari ovyo ovyo. Mpendo msikilizaji, tukapata kuarifiwa ya kwamba wakati ambapo unafika maeneo ambapo kuna magari mengi, kuna biashara nyingi mijini, hakisha kwamba unapunguza mwendo. Mpendo msikilizaji, usije ukasababisha ajali, usije ukagonga mtu mpendo msikilizaji. Na pia iwapo una ni wewe dereva, hakikisha kwamba unaacha nafasi kati ya gari lako na gari lililo mbele yako, ili mpendo msikilizaji, iwapo kukue na zile kusimamisha gari ghafla, usije ukagonga gari na kusababisha ajali. Mpendo msikilizaji, hakikisha kwamba tunafuata sheria zote za barabarani, na ni wale tu ambao wamekaribishwa ambao majina yao yako kwenye orodha ya wale ambao wamekaribishwa, hao tu ndio ambao wataruhusiwa kuingia kwenye makao makuu Nairobi. Na kwa hivyo mpendo msikilizaji, ni wakati mkuu kabisa katika maisha ya kanisa, na pia ni tunku kuu kabisa kuwapokea tena wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe hapa nchini Kenya, kutoka kwa misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa la Botswana. Misheni ambayo tumeona mpendo msikilizaji, jinsi ambavyo Bwana amewatumia wanabii wake kwa njia kuu kuu kabisa, na tukaona hapo jana mtembeleo mkubwa kabisa ajabu ambao ulitendeka kwenye taifa hilo katika ibada kuu kabisa ya uponyaji. Ndio maagizo na maelekezo ya usafiri hata tunapojiandaa kuwakaribisha tena nchini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe siku ya Wednesday. Mpendo msikilizaji,

precious, precious people. We are working on our phone lines here, and then we will get to hear from you. But on this side, I have received your message. Here nimepata ujumbe wako hapa. Huyu ni mjane Rose kutoka headquarters. Unasema ni upendo ulioje kwa kanisa, na hakika kule Botswana ilikuwa ya kutetemesha na ya kubadilisha mioyo yetu kama kanisa la Kristo. Kuona macho ya vipofu yakifunguliwa mbele ya kamera, unasema ya kwamba hii inatuitia tumhofu Mungu na kuwasikiliza wanabii wake kikamilifu. Unasema unasherehekea sana matendo makuu ya Bwana Mungu wa Israeli, mtetezi wetu, Mungu aliye mwaminifu. Kwa hakika mpendo msikilizaji, ametutetea kwa njia kuu na kwa njia ya kipekee kabisa mpendo msikilizaji.

0: what he has done. He deserves all the praise, beloved listeners. My name is Caroline. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Caroline.
0: Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Huyu ni Doris kutoka madhabahu makuu ya Kongoea. Pia mimi napiga kwa sababu ya jana ulikuwa ni mtembeleo mkubwa, mkubwa, mkubwa sana. Nilijionea na macho mimi mwenyewe.
0: Unasema ya kwamba jana ulitazama, ulijionea mwenyewe kwa macho yako ibada kubwa kubwa kabisa ya uponyaji kutoka kule Botswana. Mtembeleo huo ambao umeacha alama mioyoni mwetu. Doris, tafadhali.
1: Ilikuwa ni ya kutisha, ni ya kushangaza, ilikuwa ya kuhofisha kwa sababu Bwana ya magonjwa ambayo aliponya jana ilikuwa ni magonjwa sugu sana, especially yule mama aliyekuwa bedridden kwa miezi sita. Yule mama akiwa hawezi pata choo, alikuwa anahangaika na hawezi, lakini tukajionea muujiza macho kwa macho kabisa wakati walivyopewa hiyo maji, wakaambiwa tu kunywa chupa alafu baadaye utaenda tu. Na walipoenda wakikuja anasema, mimi nimefanya zote ili kuwa sana na kunishangaza na kusema, hawa ni kina nani hawa ambao wanatembea na sisi?
0: Jameni, hilo ndilo swali ambalo tunajiuliza, kwa sababu Doris, ukitazama hakuna yeyote ambaye angewasaidia watu wa Mungu kama jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wanafanya na Mungu wao. Kwa sababu Doris, tazama, ni wachungaji wangapi wa uongo, mitume wa uongo, manabii wa uongo ambao waliingia kwenye taifa la Botswana na hakuna lolote, hawakuwa na upako, hawakuwa na chochote. Walikuja na kuchota pesa, wakakuja na kuchota pesa zao na kupowa pora, na kisha wakawaacha pale wakiwa wamelazwa pale bedridden pale, jameni. Lakini Mungu ashukuriwe milele kwa kuwatuma wajumbe wake ambaye anaweza, ambao wanakumbuka watu ambao ni wa chini, watu ambao wamesahaulika, watu ambao hawana msaada, watu ambao hakuna mtu anaweza wasaidia, ni Mungu tu, Doris.
1: Ukiangalia kwa kweli, kusema ukweli, hata ukiangalia wale ambao walioponywa, Caroline, walikuwa ni watu ambao hawajiwezi. Ukiangalia washoshe wakitolewa kwa hiyo macho ambao waone,
0: ndio
1: Bwana anawatoa kule. Na unaangalia hao watu, hata kama angekuwa Bwana sahii anatumia pesa, unashangaa hao wangekuwa wapi, kwa sababu majority ambao Bwana aliyowafungua unapata kwamba ni wale wanyonge, lakini Bwana anawafungua bure bila malipo.
0: Ndio
1: Bwana aliye funguliwa hiyo macho, inashangaza na niakuliza, unataka tu kulia kwa sababu mtano huyo alipopata kuona, anasema nimeona tu kitu kubwa, sijui ani, hata watu hawajui maji. Mtu anazaliwa kwa dunia anakaa na hawezi ajui mtu anakaa, wakati anasema nimeona tu kitu kubwa, nimeona kubwa tu na hata sijui ni nini. Ndio baadaye akasema huyu anakaa tu kama mwanadamu. Yani ilikuwa inashangaza, the true miracles za Bwana zenyewe
0: ndio
1: dhihirisha sana kabisa. Na ukiangalia kale ka kijana kadogo, haka juu, uwezi danganya mtoto mdogo akifanye, uwezi. Na ule kijana kakaa pale mpaka ule wakati uaminifu wenye ambao Bwana aliweza kuwaponya maji. Na ule mtoto akaanza kuonyesha ishara ya kwamba hapana, mimi ni ule anaweza kusikia. Na ilipothibitishwa akasemekana huyo mtoto akaweza kusikia. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu, na mimi nilishtuka sana. Hiyo upendeleo wa Botswana ulikuwa ni wa kutisha, ulikuwa ni wa kushtua. Hakuna sasa mtu yoyote ambaye ana doubt na manabii wa Bwana, ambaye anataka kuleta doubt yoyote.
0: Ndio
1: mtembeleo wa Botswana, hapo ndo atajionea kweli Mungu Baba mwenyewe, Mwenyezi Mbinguni, ametuma wajumbe wake na kuleta msaada, si kwa Kenya peke yake, bali kwa dunia mzima. Amekeza nafsi zote kwa hawa manabii wa kutisha, Karo.
0: Hakika Bwana amewatuma wajumbe wake kwa nguvu nyingi kabisa na mamlaka ya kushangaza kabisa. Na nakumbuka, Doris, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walikuwa wanachukua ushuhuda wa huyu binti wa Bwana, huyu msichana ambaye Bwana alifungua macho yake, na unasikia pale hata wale ambao walikuwa vipofu wale ambao walikuwa vipofu na Bwana akafungua macho yao. Unasikia pale jinsi ambavyo Bwana anawatendea. Unaona Bwana akiwatendea kazi hadharani papo hapo akiwafungua macho yao. Tunakumbuka huyu mama ambaye alikuwa kipofu, kipofu kikamilifu. Alafu wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walitembea pale na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe na Bwana akafungua macho yake. Tulisikia, tulikuwa tunaona jinsi ambavyo anaelezea, jinsi ambavyo anahisi uchungu machoni mwake, Bwana akimfanyia kazi, neva zake zikivutwa, na hatimaye akasema ya kwamba anaweza kuona vyema. Jameni, haya ni mambo gani ambayo tunazungumzia, Doris, tafadhali?
1: Caroline, ningoja nikwambie ni kwamba na kabla manabii wa Bwana wakuje katika hiyo uwanja wa uponyaji hapo mahali pa mtembeleo kwa Bwana,
0: ndio
1: manabii wa Bwana wasikia kabisa, walikuja na wakatuambia kwamba wataingia na Bwana mwenyewe. Sisi hatukuelewa itakuwa aje, kwa sababu tuliona hizo operation zenye Bwana anafanya, tulizionea na macho. Imagine mtu anatuelezea jinsi ambapo Bwana anafanya operation, analia Donaja na kia anasema na kia uchungu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo mtapwana kwa macho yetu yenyewe. Ikuwe na shiwa. Nikachanda kumbe kweli Bwana alifanya tembee na manabii wake. Na nikajitamba. Huyo Mungu Baba alikuwa pale. Kwa sababu alifanya operation. Na wale kufanya operation. Walikuwa na tueleza. Kisha Baba wanasikia. Na wanasema wanasikia uchungu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Na baada hapo walipopata urejesho wanasema sasa ninaona nimeanza kuona vizuri. Ilikuwa ni ya kutisha, ilikuwa ni ya kushangaza. Mimi mwenyewe mpaka nilitetemeka na familia yangu, nikasema ya kwamba Bwana ni lazima nikaweze kutubu kwa sababu hii mambo ni kutisha. Ukweli Mesia narudi, kwa sababu unapiwa dakika kidogo mataki unaweza kutimia. Mimi nilitubu sana na ninaendelea kutubu kusema kwamba Bwana ametuma wajumbe. Bwana ametuma wajumbe katika hii dunia, Caroline.
0: Hakika Bwana amewatuma wajumbe wake mwenyewe na kuwapatia nguvu zake mwenyewe, kwa sababu kweli Doris, ukitazama kizazi hiki kweli tulimuhitaji, tulikuwa tunamuhitaji Mungu sana, kwa sababu ukitazama hata hali za watu wa Mungu, ukiona jinsi ambavyo wanateseka, ukiona jinsi ambavyo wamekwama kule kwenye viti vya magurudumu, wamekwama kule na mikongojo, wamekwama katika inchi, katika ulimwengu wa giza, vipofu, uone wengine wakiwa kwa uchungu, wengine wako bedridden, wengine ni magonjwa tofauti tofauti ambayo inawasumbua, uone hayo yote na kisha utambue, tujue, tukijua vyema kabisa ya kwamba kumejaa manabii wa uongo ambao wamekuwa wakiwapora kondoo wa Kristo. Basi unapata kumheshimu Mungu sana zaidi na utamshukuru Mungu hata zaidi kwa sababu ya kutukumbuka kama kizazi, kwa sababu ya kuwatuma wajumbe wake manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba ambao wanakuja, na unaona jinsi ambavyo wanafunga na hata kuchukua muda wao siku mbili hata kabla, siku mbili za kutufundisha neno la Mungu, kisha wanakuja kwetu na Mungu Baba anathibitisha maneno yao kwa kututembelea kwa njia kuu namna hii. Kweli kama mataifa ya ulimwengu lazima tumshukuru Bwana, tukijua vyema ya kwamba haya yote ambayo Bwana anatenda, mitembeleo hizi zote ni za kutuelekeza kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Tafadhali Doris.
1: Ukweli ni yote inatuonyesha sisi tukaweze kujiachilia kwa Bwana. Tulikuwa tunadhania kwamba dunia hii pesa ndio suluhisho ya mwanadamu.
0: Ndio.
1: Hili nijitokeza wazi ya kwamba pesa sio suluhisho.
0: Ndio.
1: Ukiona huyu kijana sio kuwa alizaliwa na jitu ambalo alioni.
0: Ndio.
1: Sasa kama tunapita. Baba anasema kwamba amepeleka mahospitali mingi, lakini hakukuwa na msaada. Lakini angalia jinsi damu ya Yesu ilipotangazwa tu hivi. Huyo kijana akapata kurejeshwa, akapata kuona tena. Baba mwenyewe akaembrace mtoto wake akisema ukweli. Yani anafanya mchungaji amthibitishie ya kwamba ukweli mahali uko sawa. Ulipokuwa zamani hapakuwa vizuri, lakini saa hii muujiza wako umepata. Ilo alicheza vipi yo baba kutumikia huyu bwana na hata tupajua kwamba ukweli suluhisho la wanadamu wote sahihi liko katika ndani ya damu ya Yesu kwa maana wakati una majeraha haya kama mtu binafsi
0: ndio
1: sasa tukwenda mbele za bwana nikileta toba nisamehe nilijua yaliopa sikupata kujiona bwana kaweze kunisamehe pamoja na familia yao pamoja na hata kanisa mzima la Kongoya akaweze tu kutusamehe na zaidi ya yote nikaweze kusherekea kwa sababu mambo mengi vipofu waliona viziwi wakasikia mabubu wakaongea magonjwa sugu na bedridden wakainuliwa kwa hivyo sina budi ya kutukuza hii miujiza ya Jehova hili kwani ni kubwa ndio maana nataka kumsherekea Bwana nikisema Jesus Christ thank you Jesus Christ thank you Jesus Christ thank you
0: Thank you, Jesus. Na sasa kuna tumaini katika nyumba ya Bwana, kuna tumaini katika kanisa la Kristo. Na kwamba unaweza kuwa na mtu mgonjwa, mtu mlemavu, lakini mpendwa msikilizaji tunajua ya kwamba Bwana anatenda. Bwana damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo inatiririka na Bwana angali anawakumbuka watu wake. Mpendwa msikilizaji.

0: tu manabii wa Mungu, hao tu ndio Mungu anawatumia kutenda yale tulijionea jana Elizabeth.
1: Ni kubwa sana sana Deborah Njoroge kuona jinsi Bwana hakika ametimiza Biblia katika kizazi chetu. Kwa sababu wakati kitabu cha Malaki kiliahidi ya kwamba Bwana angemrejesha nabii Elia na aje kufanya ile huduma ya urejesho katika maisha ya kanisa, hatukuelewa na kwa muda mrefu hatukuelewa, lakini kile ambacho tuliona jana hakika inatupa dirisha kidogo kabisa ya kuona kile ambacho Mungu Baba alikuwa anamaanisha. Kwa sababu hebu niambie wewe Deborah Njoroge, umewahi ona wapi mmoja anatembea na nguvu na mamlaka ya Mungu Baba mwenyewe ya kwamba kwa kutangaza tu na kuamrisha damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, mara moja viwete wanaamka na kuamka na kuamka wengi sana. Na wakati anataja tu wale ambao ni vipofu, unaona ya kwamba yule kijana kutoka Sweden akiwa na baba yake pale, jicho lake likafunguka. Na unakumbuka vizuri kabisa Deborah Njoroge alisema ya kwamba baba yake alisema walikuwa wamempeleka kwa hospitali ya ngazi ya juu kabisa kule Sweden, lakini hakupata uponyaji. Lakini hapa ni amri moja tu na jicho hilo linafunguka na kuona, na anaweza kuona hata wanabii wa Bwana wakiwa mbali na kurudia kile ambacho wanafanya. Hizi ni nguvu za aina gani jameni Deborah Njoroge ambazo Bwana amewatuma wanabii wake nazo kwetu kama kizazi sasa hivi, Deborah?
0: Nakubaliana na wewe Elizabeth, kwa sababu kumbuka ya kwamba makanisa ambao tulienda hatukuwahi jionea mambo kama haya. Unaangalia mtu ya kwamba kabisa vile unasema mtu alikuwa kipofu, akiingia mahali pale alikuwa kipofu, hakuwa naona, macho yake alijua ya kwamba ataishi hivyo, na hata hakujua ya kwamba maybe ataona. Alikuja tu akitegemea kwamba Mungu atanikumbuka, na kabisa ni vile kabisa nakubaliana na wewe Elizabeth vile unasema kwamba mahospitali makubwa makubwa ambayo ingewasaidia waone, lakini hawakuweza. Ni kwa sababu kabisa Mungu aliona ya kwamba hiyo siku itafika ya jana.
1: Ndio
0: ya kwamba manabii hawa lazima watume kwao ili wasaidie watu kama hao walikuwa wanateseka, kwa sababu walijua kwamba maisha yao ni hivyo. Kama wewe ni kipofu unabaki kipofu, kama wewe ni kiwete unabaki kiwete milele. Angalia hata ukale ule msichana ambaye alikuwa anatembea miguu yake kiwete, alikuja pale akijua kwamba mimi ni kiwete.
1: Ndio
0: wakati aliinuka na kutembea, hata vile anatembea kabisa unaogopa Mungu kabisa kabisa, Elizabeth.
1: Hakika ni ya kushangaza sana sana, kwa sababu mambo ambayo tulijionea hapo jana mimi sijawahi ona mahali kwingine kule, wala sijasikia na hata sijasoma. Na pale hivyo unaona rekodi ya Biblia ilivunjwa pale wakati wanabii wa Bwana waliwalainisha waliokuwa vipofu kikamilifu na kutembea kando yao na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe. Na pale Deborah Njoroge tunamwona yule binti wa Bwana ambaye alikuja akiwa kipofu. Na mara moja wakati wanabii wa Bwana wanatembea pale wakichukua ushuhuda wa huyu binti mwingine ambaye alikuwa kipofu kabisa, ushuhuda mkubwa sana, kwa sababu naona macho yake ni meupe pepepe, hakuwa anaona kitu. Tangia akiwa umri wa miaka 6 anasema madaktari wakamwambia ni hivyo, wameshindwa hata waiona tena. Lakini wanabii wa Bwana wakichukua huo ushuhuda na kutembea pale na yule binti, muujiza wa kibiblia kabisa, unaona Mungu Baba anamguza huyu binti mwingine na kufanya ule upasuaji moja kwa moja pale katika kamera za ulimwengu mzima, Deborah. Na unaona jinsi ambavyo ule binti wa Bwana analia akisema ya kwamba anasikia neva zake zikikazwa, na ni uchungu sana, na analia kwa uchungu mkali. Na kisha Bwana anapomaliza kufanya ule upasuaji, tunamuona sasa ametulia na hata anaanza kuona vitu, anaanza kuona watu. Ajabu ajabu iliyoje, Deborah. Sijui kama wewe ulipata kuona jambo hili na maoni yako ni gani tafadhali?
0: Na ni kweli kabisa Elizabeth, niliona na macho yangu na nikaona kabisa kweli Mungu anafanya operation ya macho tukijiangalia na macho yetu. Kabisa ni

0: unalia, unatetemeka, ni nini Mungu amefanya? Na unasikia kwamba hata wale madaktari walikuwa mahali pale, walikuwa na explain vile Mungu amefanya hiyo operation. Na anafanya mbele zetu, mbele ya kuona ya kwamba huyu ni Mungu ako mahali pale. Ni Mungu mwenye anafanya operation. Unasikia kwamba ati anakaza nerves za kichwa. Unasikia kwamba hata huyo mama analia kwa sababu ya uchungu, kumbe ni operation inafanyika mahali pale. Elizabeth, ilinishtua sana ya kwamba Mungu yule wa Biblia bado ako hapa miongoni mwetu, anatembea hapa miongoni mwetu, tunamuona na macho yetu. Nini naweza kufanya tusibadilike na tumpokee Yesu kabisa, Elizabeth? Kwa sababu hii, kumbuka kwamba sio sinema tulikuwa tunajiangalia jana, Elizabeth. Hapana, ilikuwa kutufanya tumpokee Yesu, tuachane na dhambi. Kwa sababu kumbuka kwamba, Elizabeth, muujiza wowote ambao tumejionea na hii macho yetu, macho ambayo Mungu ametupea, ndio tutakuja kuulizwa na Mungu ambaye alikuwa anafanya hiyo operation jana. Mama analia machozi, machozi. Unaona vile hata anataka kutupa kitambaa ambayo ilikuwa kwa kichwa. Kwa sababu ya uchungu, uchungu ambao alikuwa anafanyiwa na Mungu, Mungu wa mbinguni, si mwanadamu ati yako pale dieta anamfanyia ati operation. Hapana. Macho mahali TV zenyewe zinaangalia ili watu wamuogope, dunia mzima, huyu Mungu wa mbinguni, Elizabeth.
1: Hakika ni ajabu gani, Deborah Njoroge, kuona mambo kama haya ambayo hayakutendeka hata Biblia. Kwa sababu katika Biblia tunakumbuka tu Bwana wetu Yesu Kristo akitengeneza matope na kuyapaka kwenye macho ya yule mtu alikuwa kipofu, na kumwambia aende akaoshe macho yake na akarejea akiona. Lakini hebu tazama mambo ambayo Bwana ameruhusu tuone, Deborah Njoroge. Nakumbuka haya yote yanatendeka bure bila malipo, wakati tunajua ule uozo ambao ulikuwa umeingia kanisani. Na ukiingia kanisani hata jana hapo kwenye tu taifa la Botswana na mataifa yote duniani, unajua tu vizuri, Deborah Njoroge, kuna watu walienda kanisani na pesa kwenda kununua vifagio, kununua misumari, kununua vitambaa. Lakini hapa wanabii wa Bwana wanatembea tu, hata waguzani na yule kiwete, anainuka tu anapoamrisha damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi nasema Bwana amekuja kutusaidia sana sana, na tuwezi kubakia sawa baada ya kuona mitembeleo kama hii, Deborah Njoroge. Nakumbuka wanabii wa kutisha Mungu Baba wakisema katika siku ya pili ya kongamano ya kwamba miujiza hii na matendo haya makuu kabisa ya Bwana ambayo tunayaona, kuna vizazi waliisha wakuona. Hakuna mtu ambaye Mungu alituma kwao aje kuambia warekebishe mienendo yao na wajiandae kwa ajili ya kuja kwa Masia, na wengi wao wakaambulia jehanamu, hata wengine waliokuwa kanisani. Unapata kuona ile tun, kuna baraka ambayo Bwana ametupatia kama kizazi, ya kwamba tunaona miujiza, neno tunapewa, Mungu anatembea jinsi ambavyo wanabii wake walisema. Je, tuseme nini? Ni nani atakayeona haya na akose kuingia binguni, Deborah Njoroge?

0: kupiga magoti kusema kwamba mambo ambayo wamekuwa wakipitia. Unajua wengine sijui mchawi nini, sijui alifanyiwa timchanga, sijui chungi. Imagine hiyo ni kanisa ama ni wachawi tu wako katika hii dunia, na huyu Mungu bado ako hii dunia anatenda miujiza. Na ni kweli kabisa, kuna mtu alienda hilo kanisa hapo tu Botswana jana.
1: Ndio.
0: Mtu alienda akashiriki akaimba wimbo, na kumbe the crowd of God ilikuwa mahali pale pale kwa sababu angalia miujiza ambayo ilifanyika Elizabeth. Ni kuonyeshana ya kwamba hii ni tunuku ambayo Mungu ametupatia.

0: Ndiyo.
1: Elizabeth. Hii ni mambo ya kutisha, ya kutufanya kabisa tumhofu Mungu ili tukakose tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu Elizabeth.
0: Ni kweli kabisa.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Jesus Christ, thank you, Jesus Christ, thank you. Cripple has what power, cripple has what God, cripple has what mighty, cripple has what. Jesus is Lord Radio, praise the Lord, ransom.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Hatukuzwe na inuliwe, abarikiwe mwokozi milele na milele kwa kila macho Bwana Mungu mkuu mwenyezi aliweza kutenda katika taifa hili la Botswana. Tukisungumuzia ya kwamba Renson Botswana wako mwaka wa 2004, jinsi ambavyo taifa la Kenya lilikuwa linaanza, wakati ambapo uvuvio huo nyakati za mwisho ulianza kugonga taifa la Kenya, kila macho kilitendeka Botswana ni kubwa.
0: Ni kubwa sana sana kabisa yale ambayo Bwana alitenda kwenye taifa hilo la Botswana. Na uliona vile mtembeleo wa Bwana, ule upako wa uponyaji wa Bwana ulipoanguka pale, wakati manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha wa Yahweh walipotangaza mamlaka ya damu ya Yesu. Miujiza iliyotokea pale ilitushangaza sana kabisa, Korir.
1: Benson, miujiza iliyotokea pale ni miujiza ya uumbaji. Na unajua Benson, kila ambacho kilitushtua ni kwamba waliokuja katika uwanja ule walikuja wakiwa wagonjwa kikamilifu. Na hapo awali jinsi tu wakati ambapo mkutano wa mae ilikuwa ni kongamano la wachungaji ulipokuwa unaisha, maagizo yakapeanwa ya kwamba siku ya kesho madaktari kutoka Botswana, hakikisheni ya kwamba walio wagonjwa mumeweza kuwapima na kuwachunguza na mkaweze kuandika zile ripoti yao. Na siku ya jana ilipofika, madaktari wakawa wamefanya kazi yao kuchunguza wale wapendwa wao, wengine wakiwa wakikuja hata na wake wao, mke wake, na mke wake akadhibitisha hata kuweza kuweka ile chapa, ile sign ya kwamba huyu ambaye nimekuja naye ni mume wangu, na huyu kapie kabisa. Wengine wakakuja na viweke wao na wakachunguzwa na madaktari wa Botswana na wakaandikishwa chini na wakachunguzwa kabisa viweke kikamilifu, na waliokuwa vipofu kikamilifu wakiwa hawawezi kuona kwa kabisa. Lakini tazama Renzo, wakati ambapo Mungu iliwaleta na kuwasilisha manabii wake wakakanyaga mbele, na wanajua ilikuwa moja kwa moja, kwenye mtandao, kwenye televisheni, tukiwa pale kanisani, tukiwa tumeweka kwenye televisheni, watu wakiwa wanaona, hata tukasikia ya kwamba ilikuwa inaongoza kote ulimwenguni. Ilipofika wakati Renson, manabii wakuu wa Jehova wakakanyaga mbele na kufanya tu ombi fupi, na upako mkubwa ukainua viwete waliokuwa viwete kikamilifu. Nimekuwa nikirejelea na kutazama jinsi ambavyo Mungu alitembelea taifa hili la Botswana, ya kwamba aliyekuwa wa kwanza, muujiza wa kwanza ukawa ni yule mama ambaye alikuwa kiwete kikamilifu, akasimama na kutembea. Ikakuwa ni sherehe, ikakuwa ni shangwe. Lakini Renzo, kila ambacho kilishika umakinifu wangu sana kati ya miujiza mikubwa kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi alitenda ni yule mama ambaye alikuwa kipofu kikamilifu tangia kuzaliwa kwake, hajawahi kuona chochote, hata ungeona macho yake ni kipofu kabisa kikamilifu. Lakini tazama Renzo, wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova waliposema, walipowapiga foleni na kusema ninatembea hapa, na unajua Renzo, kwa mara ya kwanza haukusikia manabii wa kuwa Jehova, wakisema ninatembea na kivuli cha Mungu, lakini alitembea tu pale na hatimaye yule mmoja akajitokeza aliyekuwa kipofu kikamilifu, na mara mwingine akajitokeza, na unasikia historia yake Renson, jinsi ambavyo hata wale wapendwa wao wanakanyaga mbele, wanasema huyu tumetoka naye nyumbani. Kila ambacho nilichionea Renson, ninashtua kabisa kabisa. Renson,
0: yashangaza sana, ilitushangaza kuona macho ya kipofu yakifunguka live pale kwa kamera. Manabii wakuu zaidi wa kutisha wa Yawe wanapita tu pale na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe, na macho ya kipofu inazibuka hapo, inafunguka live tukitazama kote duniani, na unasikia kama ule yule mama ambaye ni machua wa umri, kama ule ambaye alinywa pale wakati manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuwa bado wanachukua ushuhuda ya yule dada ambaye anaitwa Laone, na macho yake ikafunguka live pale kwa kamera tu tukitazama, na macho uliona vile alilia pale sana, anasema anasikia bado zile zile nerves anasikia zikivurutwa, ile mishipa ya kuelekea mpaka kwenye ubongo, na madaktari wanasema Mungu anafanya muujiza pale live jameni. Korir
1: Renson, ni ya kushtua kabisa kabisa, huyu ambaye alikuwa kipofu kikamilifu. Na unajua Renson, kivile alivyokuwa anaeleza yule daktari kutoka Namibia aliyekuwa amemchunguza na akapata kwamba yeye alikuwa kipofu kikamilifu, na unaona jinsi ambavyo anatoa machozi, anasema alisikia kitu kama moto, ya kwamba moto uliguza zile neva zake, na baada ya neva zake kuguzwa na moto wa Mungu mwenyewe, unasikia anasema macho yake yakafunguka. Na Renson, kilichotushtua jana ni kwamba wakati huyo kipofu anakanyaga mbele, aidha familia yake wanakusha, wanasema mimi ninamjua huyu, mimi huyu ni dada yangu, mimi huyu ninamfuata, ama ananifuata, ninamjua tangia kuzaliwa kwake, hajawahi kuona. Na unaona Renson, yule nurse kutoka Namibia pia naye anakanyaga mbele na kusema hapana, ngojeni jameni, hata mimi niseme jambo, kwa sababu mimi ndiye ambaye nilimchunguza huyu dada na alikuwa kipofu kikamilifu, hata mimi niko na makaratasi. Na unaona madaktari wamekanyaga mbele Renson wakiwa wamevalia zile gwanda zao, hawezi kusema huyu si daktari, hata kuvalia kwao, wengine wako na ile stethoscope wameweka kwenye shingo zao, unasikia wanajitambulisha, hata shule ambayo walienda, hata miaka ambayo wamefanya kazi, na unaona wanakanyaga mbele na kusema huyu ambaye nimepima Noela Kale, jina lake alikuwa anaitwa Noela Kale, alikuwa kipofu kikamilifu, na macho yake yakafunguka kwa mara ya kwanza. Hata unaona wakati ambapo Renson anaona angani, kwa sababu angani ilikuwa kule angani kulikuwa hakukuweko na mawingu, anasema mimi ninaona tent, anaona tent, kumbe anaona angani, kwa sababu hajawahi kuona kwa mara ya kwanza. Hakika Renson, kila macho kinitendeka pale, viweta wale vipofu. Renson, unakumbuka huyu ambaye alikuwa kipofu miaka 19, yule ambaye baba yake anasema ya kwamba mtoto huyu, yule ambaye alikuwa kipofu kwa jicho lake moja, ambaye alikuwa linaweza kuona, baba yake anakuja mbele, alikuwa anaitwa Nathan Newton, aliyekanyaga mbele na kusema hapana, huyu mtoto ni wangu. Hata unaona baba yake jinsi ambavyo alikuwa anamkumbatia mtoto wake, anashangaa na pigwa na butwaa, anasema mimi sijawahi kuona haya, mtoto huyu nimekuwa naye miaka 19 mtawalia, hajawahi kuona jicho lake, alikuwa kipofu kikamilifu, lakini tazama leo hii anaweza kuona. Kila ambacho Renson tuliona siku ya jana inatisha na kutisha hata kuhusisha wale ambaye Renson, niliposikia ushuhuda huu mwingine ya yule alikuwa mwenda wazimu kikamilifu, wale ambao unasikia familia yake wanasema alikuwa very violent, lakini tazama Renson alipoletwa kwenye kwenye mkutano wa Jehova na manabii wakuu wa Yahwe wakatangaza mamlaka ya damu ya Yesu kwa ombi fupi tu peke yake. Aliyekuwa mwenda wazimu akiwa mwenye fucho miaka mingi, hata unasikia jinsi ambavyo familia yake wana testify ya kwamba mtu huyo amekuwa very violent, amekuwa mtu wa fucho, lakini wakati alipoletwa kwenye mkutano na manabii wakuu wa Jehova Yahwe wakaomba tuombe fupi ile kurukwa akili ukapona, na tukaona yule mtu ameketi. Hata wakati mkutano ulikuwa unaisha, unaona ameketi vizuri, ana fucho tena. Kila ambacho Mungu alitenda ni makubwa, ni mazito, ni makubwa kule Botswana. Renson,
0: makubwa sana sana kabisa na ya ajabu kwa kweli. Siku ya jana, yale ambayo tulishuhudia jana ni upako mpya kabisa kabisa ambao Bwana ameleta, ameweka juu ya manabii wake. Unaweza ona kwamba it's such a very refreshing moment for the church and a very refreshing moment for the nations also, as you see the Lord calling nations to prepare for the glorious coming of the Messiah, and with such very very powerful evidence of the power of the eternal blood of Jesus that the glorious prophets of the Lord have restored inside the house of the Lord. Corinne,
1: Redson, kwa kweli kila macho Bwana anafanya anadhihirisha nguvu na mamlaka ambaye Bwana Mungu mkuu mwenyezi amewekeza juu ya manabii wake wakuu wa kutisha. Na unaona taifa hili la Botswana ni mtembeleo wao wa mara ya kwanza, na jinsi ambavyo Bwana Mungu mkuu mwenyezi ameanza na taifa hili la Botswana, ameanza kwa njia kubwa kubwa kubwa sana na upendo mwingi sana juu ya taifa hili la Namibia, la Botswana, kwa sababu unaona jinsi ambavyo hata manabii wakuu wa Jehova akiwahudumia shida zao moja kwa moja, akienda kutoka kwa huyu kwenda kwa mwingine, Bwana amedhihirisha nguvu zake katika taifa hili la Botswana. Kila ambacho niliona siku ya jana, macho yangu hayajawahi kuona kwa mataifa mengine. Renzo, unapoona wakati ambapo Mungu anawapeleka manabii wake wanatangaza ombi fupi tu na viwete wanasimama na kutembea, vipofu wanaona, lakini kwa mara ya kwanza unaona siku ya jana Mungu mwenyewe akiruhusu manabii wake kuenda kwa zile hoja zao. Unasikia huyo analeta hoja zake, mwingine analeta hoja zake, mwingine analeta hoja zake, na unaona Mungu anaruhusu manabii wake wanafanya kazi pasipo kuchoka. Hata wakati wa giza imeingia, unaona wamesimama tu pale wakihudumia mwingine hadi mwingine. Renson, kila macho tuliona siku ya jana, hata unaona yule mtoto mdogo aliyekuwa kiziwi kikamilifu, na kila macho kilishika umakinifu wangu ni wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova walipowapiga foleni na akatembea na kivuli cha Bwana. Unaona yule mtoto masikio yake yakuwa yamefunguka, lakini Bwana akaruhusu manabii wake kusema ya kwamba hii macho masikio yako yatafunguka, ya kwamba kwa mara nyingine nitakusongeza karibu na spika. Na unajua Renzo, tulingojea tukiwa tu pale kanisani, ukafika usiku, wakati inafika usiku, na hatimaye Mungu akaruhusu manabii wake kumuita yule kijana na akaenda karibu na spika. Na unajua macho yetu yalikuwa makali kuyatazama, masikio yetu tukiwa tumefungua, yule mtoto aliyekuwa kiziwi kikamilifu akasimamishwa kando na ile spika, na zile string, zile nyuzi zikaanza kuchezwa, na unasikia grand pia zikachezwa. Na Renson, kwa mara moja unaona yule mtoto aliyekuwa kiziwi. Na unajua Renson, tunapozungumzia kiziwi, alikuwa kiziwi kikamilifu tangia kuzaliwa kwake. Unasikia yule, na huyu ni mtoto mdogo anasimamishwa kando ya ile spika, nyuzi zinachezwa, zile grand zinachezwa, na kwa mara moja Renson, unaona yule mtoto akigeuka, masikio yake yakafunguka. Haleluya. kusherekea Rencho, hatutawahi kusahau Botswana, kila macho Bwana Mungu mkuu mwenyezi alitenda katika taifa la Botswana itabaki kwenye mawazo yetu, itabaki ndani ya mioyo yetu, itabaki kwenye jarida zetu, itabaki katika mioyo yetu. Tutamsifu milele, tutamuinua Mungu milele Rencho, kwa sababu ya kila macho alitenda katika taifa la Botswana. Mimi sina la ziada Rencho, ila tu kushukuru Jehova, kushukuru Mungu mkuu mwenyezi wa kututumia Yesu Kristo kuja na kwenda pale msalabani kufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kukubali kudharauliwa, kutemewa mate na kumwaga damu kwa ajili yetu, na pia kumshukuru Yesu Kristo kwa Yesu Kristo kwa kututumia Elisha nabii mkuu sana wa Jehova Yawe. Na Rencho, nachukua fursa hii kushukuru Mungu kabisa, na pia kushukuru baba zangu manabii wakuu wa kutisha wa Mungu baba Jehova Yawe, kwa kuja kwetu na kutusaidia kama kizazi hiki ambaye tulikuwa tumepotea. Hata ukisikia Botswana Rencho ya kwamba 84% wamegweka kuingia katika ile janga ya virusi vya ukimwi, Bwana amewatuma hawa manabii ili kuja kutusaidia kama familia, kama jamii, kama kanisa na kama taifa lote nzima. Asanteni sana baba zangu manabii wakuu wa kutisha Mungu baba, wako kwenye studio Rencho. Huyu amekuwa ni Kornel kutoka Kamkelech. Hallelujah, Jesus Christ, thank you Jesus Christ, wako kwenye studio Rencho.
0: Asante, asante sana kabisa, asante sana kwa kupiga pia kutueleza yale ambayo ulishuhudia siku ya jana. Ilikuwa kali sana sana kabisa, wakati ambapo manabii wakuu sana wa Yawe walipoingia pale kwenye ile uwanja wa mtembeleo wa Bwana, na ile upako ya Bwana ambayo tulishuhudia siku ya jana, tumeshangaa.

ilikuwa kama upepo wa kisulisuli na ikaja kutimia kama vile walivyotoa unabii huo. Ilimekuwa ya kutisha na imekuwa ya kuogofya sana. Emeritus hatutasahau pia wakati ambapo manabii wakuu wakuu sana walipoingia kwenye uwanja. Walikuja na wakatangaza kwamba nataka mpate kujua ya kwamba upako wa uponyaji wa Mungu Baba umewasili hapa. Na wakasema ya kuwa hatujachelewa, kwa sababu masaa pia alikuwa ameenda, hatujachelewa. Na wakatangaza ya kuwa haijalishi ni ugonjwa gani unayougua, kwa sababu watu walikuwa meletwa pale, wagonjwa, vipofu, visiwi, viwete walikuwa mahali pale.

amrisha sasa kila mtu afanye kile ambacho hangeweza kufanya. Na walisema wanapoenda kufanya ile amri wakatuamrisha wote ambaye hata walikuwa wagonjwa kama wanaweza kusimama wasimame, na kama hawawezi kusimama wasijali, kwa sababu kwa muda mfupi wataenda kusimama na kufanya kile ambacho mmoja wao hangeweza kufanya. Kwa ghafla tu mlipuko mkubwa ukalipuka. Ninakumbuka huyu kijana ambaye alikuwa kipofu kwa miaka 19. Baba yake anatoka katika taifa moja kule ngambo ambaye amekuwa kipofu kwa miaka 19. Wakati manabii wakuu wa Mungu walikuwa wanaamrisha kutoa ile amri ya uponyaji, na wakawa wanafanya mkono wao hivi kama kumsalimia upande huu na upande huu, huyu kijana akawa amefunga jicho lake ambalo lilikuwa linaona, na lile ambalo halikuwa linaona kwa ghafla tu kwa ile amri jicho lile likafunguka pum, na mara ya kwanza akapata kuona. Ikawa

wametembelea taifa hili. Mungu amewatuma na kuwekeza upako wa uponyaji kwa manabii wakuu wakuu sana wa Mungu Baba. Kwa sababu jana tuliona ilipofika hata usiku, jioni giza lilipokuwa linaingia, ungeona watu wa Botswana ndio ni kama pia walikuwa wanaingia, wengi wa

mabega yao. Mataifa yanawahitaji. Taifa hili umesikia ni taifa ambalo limeangamia, linateseka, limeraruliwa sana na gonjwa la virusi vya ukimwi. Lakini unaona hata wakati ambapo wangekuja pale hawangeficha.

letu ambalo limerarua taifa hili. Tunawashukuru, tunamshukuru sana na mshukuru sana Mungu Baba kwa sababu ya kuwatuma manabii.

0: kuja kutoka mbinguni kwa nguvu kubwa kubwa kwa kizuizui. Ni lazima huyo mtu awe ametoka kwa Mungu Baba, kutoka kwa kiti cha enzi cha utukufu wa Mungu Baba. Na ni lazima kama mwanadamu niogope huyo Mungu, niogope huyo hawa manabii wakuu sana wa Bwana, na niweze kutambua ya kwamba miongoni mwetu kunao manabii wakuu wakuu wakuu sana ambao wananena na Mungu Baba. Haleluya! Kwa kika haya ni ya kutisha, kutisha, kutisha sana Remson. Ni lazima mimi kama mtu binafsi nikaweze kunyenyekea, kunyenyekea mbele za hawa manabii, ili nikaweze kutii maagizo yao, ili nikaweze kumuona huyu Mungu ambaye alitembelea siku ya jana. Haleluya!
1: Kweli kabisa kabisa, lazima ilete hofu ndani ya mioyo yetu. Na hata kurejelea tu ile mtembeleo, basi ile uponyaji ambayo ilitendeka pale, uliona vile macho ya vipofu inafunguka live kwa kamera pale. Unasikia manabii wakuu zaidi wa Bwana wanatembea tu pale na kivuli cha Yawe, kivuli cha Mungu Baba mwenyewe. Alafu macho ya kipofu inafunguka tukiona kwa kamera pale. Unasikia zile description ya msichana kama yule alikuwa anaitwa Laone. Unasikia vile anasema alisikia the physical touch ya Mungu. You know, aliguzwa literally pale, na anasikia zile nerves ikikuwa stretched. Jameni, unajiuliza ni wapi hapa tuko, mahali ambapo Mungu anatembelea kiasi hiki. The real physical presence ya Mungu imerudi ndani ya nyumba ya Mungu, jameni.
0: Haya ni makubwa makubwa Renton. Wakati unaona yule kipofu, macho yake ukiangalia ni kipofu kamili kamili, macho ambayo haoni, kija ambayo alioni. Kwa hakika na Mungu Baba kwa rehema zake kutoka mbinguni anaheshimu manabii wake, na anashuka, anakuja, anaguza macho, na macho ya kipofu yanapata kuona. Kwa hakika Renton, dhambi ni lazima ihukumiwe, ni lazima wanadamu wakaweza kutoa hesabu mbele za Bwana kwa yale ambayo tumetenda hapa duniani. Hii ni kwamba ni lazima tuonekane mbele za Bwana na tutoe hesabu kwa yale ambayo tulitenda. Kwa hakika kama watu hawatatubu, kama hiki kizazi hakitatubu, kwa hakika Mungu anaenda kuhukumu dhambi, kwa sababu haya yanayotendeka ni kutuleta karibu na Mungu ili tukaweze kutubu dhambi zetu na maovu yetu, tukaweze kunyenyekea, tumuombe Mungu wa manabii ili akaweze kutusamea, ili akaweze kutuandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Hii ni dirisho tosha ya kwamba ufalme wa mbinguni unakuja, ufalme wa mbinguni umekaribia, na ni lazima dhambi iweze kuhukumiwa sawasawa kabisa. Lenson, nakwambia jioni ya leo ya kwamba wanadamu wote hiki kizazi, kama mimi Mkenya, nisipotubu na kuachana na dhambi ya hii ulimwengu, kwa hakika tutaelekea jehanamu. Lakini hii miujiza inatuleta ili tukaweze kuachana zile dhambi ambazo tunatenda kama wanadamu, kama kizazi. Ukiangalia saa hizi kizazi kingi kimeharibika, ukiangalia vijana kingi wameharibika. Dhambi imevutia watu wengi na watu wamependa dhambi kuliko utukufu wa Mungu. Inawezaje kuona haya yote na nipate kuendelea na dhambi zangu kila wakati? Inawezaje kuona haya yote na niendelee na mizaa yangu ya kawaida? Inawezaje kuona kipofu kama huyo anaona kipofu? Inawezaje kuona vipofu wakifunguliwa macho wakiona? Alafu upate mimi niko kanisani na ninajikuta ninatembea katika anasa za ulimwengu huu. Inawezekanaje? Hiki kizazi ambacho ni cha dhambi kisipotubu, kwa hakika Mungu, hawa manabii wakuu sana wa Bwana, hawa ni manabii wakuu wakuu wakuu wakuu sana wa Bwana, kwa sababu yale ambayo yanayotoka kwa vinywa vyao ni maneno ambayo ni maneno mazito, maneno yasiyoeleweka na wanadamu, maneno mazito ambayo ili wewe kushika hilo neno inahitaji wewe unyenyekee kabisa, uende kwa magoti, unyenyekee mbele za manabii.

Barabara kabisa mpendwa msikilizaji, dakika kumi zikiwa zimesalia kabla ya kufika saa tatu usiku majira ya Afrika Mashariki. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tunapeperusha moja kwa moja kutoka hapa mjini Nakuru kupitia masafa 105.3 na 105.9 FM. Mpendwa msikilizaji, siku hii ya leo wakati ambapo Bwana ametenda jambo la ajabu tena, mpendwa msikilizaji, kwa kuwafunua nabii wake katika njia ya kipekee katika kizazi hiki na katika ulimwengu huu, ili tuweze kuandaliwa, mpendwa msikilizaji, tutambue ni akina nani hawa ambao Bwana amewatuma katika misheni hii ya kuandaa kanisa, ya kuandaa njia takatifu, njia tukufu kwa ajili ya kuja kwake Masihi, mpendwa msikilizaji. Na tuliona jinsi ambavyo ilikuwa pale, tuliona jinsi ambavyo ilikuwa, mpendwa msikilizaji, pale katika nchi ya Botswana, katika jiji la Gaborone, wakati ambapo wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe waliendeleza ibada ya uponyaji, mpendwa msikilizaji, na ilifuatia unabii ambao wanabii wakuu wa Bwana walikuwa wametoa tu hivi, mpendwa msikilizaji, kuhusiana na mtembeleo mkuu wa Mungu ambao ulikuwa waja kutukia, kutendeka. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba walikuwa wamepeana maelezo na vipengee haswa ya jinsi ambavyo Bwana Mungu Mwenyezi, Mungu Baba mwenyewe atashuka na kutembelea mkutano huo, mpendwa msikilizaji, kwa kuwa walisema ya kwamba Mwana atashuka kwa upepo wa kisulisuli. Na ni ya kushangaza sana, mpendwa msikilizaji, hilo ndilo, hivyo ndivyo ambavyo Bwana Mungu mwenye enzi alishuka katika mkutano huo, mpendwa msikilizaji, katika njia ya kutisha na kuogofya kabisa, kwa kiwango kwamba karibu watu watoroke, karibu watu wakimbie. Lakini mpendwa msikilizaji, swali kuu ambalo mimi najiuliza hapa ni kwamba ni nani huyu ambaye anatembea miongoni mwetu na anatupatia maelezo ya mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe, jinsi ambavyo Bwana Mungu Mwenyezi anaenda kushuka mahali fulani, wakati fulani, wakati ambapo tukio fulani litakuwa likiendelea, mpendwa msikilizaji. Ni nani huyu ambaye anatembea miongoni mwetu na anamuita Mungu Baba? Na hakika Mungu Baba kwa kweli anashuka. Mungu Baba Yehova Yawe anashuka kwa wingu lake na kwa uwepo wake wa kutisha na wa kuogofya kabisa, mpendwa msikilizaji. Sisi kama kizazi ambao tumeishi kuona wakati ambapo Biblia imetimia na Bwana Mungu mwenye enzi ameleta, amemtuma nabii Elia katika misheni hii kuu ya kutengeneza njia, ya kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Lakini tizama, mpendwa msikilizaji, jinsi ambavyo tumeishi kuona matukio ya Biblia yakijirudia. Kuja kwa Mungu, mpendwa msikilizaji, katika upepo wa kisulisuli, haya ni matukio ya Biblia. Na hata vile vile pia tukikumbuka jinsi ambavyo uponyaji ulitendeka, mkutano wa uponyaji ulitendeka pale siku ya jana, ukiangalia Bwana Mungu Mwenyezi, mpendwa msikilizaji, kialisia pia akirudia miujiza ya Biblia, mpendwa msikilizaji, Bwana akirudia miujiza ya Biblia, kufumbua macho ya vipofu, na vipofu wanasema ya kwamba ninaona watu wakitembea hivi kama miti ambayo inatembea, watu wanapita mbele yangu wanakaa kama miti, mpendwa msikilizaji, kialisia ikirudia lile ambalo Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo alitenda katika Biblia. Haya basi, ni majira yepi ambayo tumeingia kwayo na ujumbe ni upi ambao tunapaswa kuushika kutokana na mitembeleo hii na kuhudumu huku kwa kutisha na kwa kuogofya kabisa kwa wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe, mpendwa msikilizaji? Na je, kuna kijisababu chochote ambacho kizazi hiki au mtu awaye yote yule ambaye ameishi na kuona ama kusikia tu sauti hii ambayo inatangazia mataifa ya ulimwengu ya kwamba Masihi yuaja, huu ni wakati wa kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kuja kwake Masihi? Mpendwa msikilizaji, baada ya kusikia sauti hiyo ama baada ya kuona na kutizama wajumbe ambao wanatangazia mataifa ya ulimwengu ya kwamba
kuja kwake Masihi kumekaribia. Basi nieleze ni kijisababu kipi ambacho utakuwa nacho siku hiyo mbele za Bwana, mpendo wa msikilizaji, iwapo utakosa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na basi mitembeleo hii ina wajibu mkubwa sana ambayo inaweka juu yetu, mpendo wa msikilizaji, ya kwamba tunahitaji sasa kuwa watakatifu zaidi wakati ambapo waona Bwana Mungu mwenye enzi ameshuka kutoka mbinguni na kuwafunua wanabii wake kialisia, kukonyezea kukonyeza ulimwengu wote uweze kuendea wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wanaotembea miongoni mwetu, ya kwamba hao ndiye ambao wamepewa mamlaka, wamepewa nguvu ya kuandaa kanisa, ya kuandaa mataifa kwa ajili ya kuja kwake Masihi. Na hao ndiyo ambao Bwana amewapatia maagizo ambayo mimi na wewe tunapaswa kuyashika na kuyafuata, ili siku hiyo, mpendo wa msikilizaji, tukaweze kuwa miongoni mwa wale watakaoingia katika ufalme wa mbinguni, ikiwa tutatii kwa umakinifu na kwa uaminifu maagizo tunayopewa, mpendo wa msikilizaji. Bila shaka unaona tu ya kwamba Mungu Baba mwenye enzi amewakabidhi hawa manabii wakuu wa Bwana, hawa wanabii wa kutisha sana. Bwana Mungu Baba amewakabidhi umilele wa mataifa, amewakabidhi umilele wa mwanadamu awaye yote katika kizazi hiki cha sasa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba hawa ndio ambao wanapaswa kuandaa mtu awaye yote yule ambaye kwa kweli anaazimia kuingia katika ufalme wa mbinguni, mpendwa msikilizaji. Na ni sharti uweze kusikiliza yale ambayo Bwana ananena na maagizo ambayo wanabii hawa wakuu sana wanatupatia kama kizazi na kama kanisa. Basi nipigie simu hapa, nataka nisikie kutoka kwako tunapozidi kujadili mtembeleo huu wa ajabu ambao umetendeka pale katika nchi ya Botswana, jiji la Gaborone, mpendwa msikilizaji. Nambari zangu hapa studioni ni 0777445850 au 0777445851, mpendwa msikilizaji. Hizi ndizo nambari zangu hapa studioni. Jina langu ni Victor na karibu sana katika awamu hii.

Baraka Ntafu wasema ya kwamba mtembeleo mkuu wa Bwana wa kihistoria, upako mkuu wa Roho Mtakatifu juu ya wanabii wakuu wa Bwana, ulimwengu wote sasa hauna sababu ya kuabudu miungu mingine. Wasema tuliona viwete waliinuka, vipofu wakaona na viziwi walisikia. Kwa hakika ushindi ni kwa Bwana Yesu. Na wasema kwamba waweza kuona neema ya Bwana kwa mataifa, akiitisha toba kabla ya hukumu. Wasema wewe kama mtu binafsi unatubu sana kwa yale makuu yaliyotendeka, ambayo yanadai toba kutoka katika ulimwengu mzima. Ni kweli, asante sana Teddy Patrick toka eneo la Joska Malaka Ntafu. Jesus is Lord, Radio, praise the Lord.

0: inatisha sana Victor.
1: Inatisha, inaogopesha, inashtua sana sana Vincent Makana. Kuona yale ambayo Bwana aliyatenda pale katika nchi ya Botswana, jiji la Gaborone, wakati ambapo aliwaleta tu wanabii wake katika uwanja wa mkutano wa ibada ya uponyaji, na kisha angalia jinsi ambavyo wanabii wakuu wa Mungu Baba walipotoa ombi fupi, walipotoa tangazo na kufanya ombi fupi na kuamrisha kwamba kila aina ya shida, magonjwa na matatizo, kila mmoja wapo ipate kutii damu, mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba haijalishi kile ambacho madaktari wamesema, jina ambalo wamelipatia ugonjwa wako, iwe wamesema ni congenital, ni terminal or ni chronic, wakasema ya kwamba kuanzia sasa na kuendelea, damu ya Yesu ya umilele ndio ambayo inaenda kujalisha na inaenda kutiririka hapa na kuwakomboa kutoka katika hali mbalimbali. Na baada ya ombi hilo fupi, angalia mlipuko wa miujiza uliotendeka pale Gaborone, Vincent.
0: Ilikuwa mlipuko mtembeo wa kighafla. Tulishangaa, tukashuka, tukaomba pa Mungu na manabii wake wakuu, kwa sababu ilikuwa jambo la kushangaza. Ghafla binvu miujiza.

0: akishuhudia na kusema vile ambavyo Bwana alishuka pale na kufanya operesheni yake mwenyewe ya kwamba ikafika mpaka mwisho pale nyuma ya kichwa.
1: Ndio
0: vile madaktari wanaelezea kwamba vile anasema ni

0: jitokeza. Angalia, hii ni nchi mpya, nchi ya Gaborone, yani taifa la Botswana, mji mkuu wa Gaborone. Tuliona mtembeleo wa ajabu sana sana. Jehova alishuka pale akafanya operesheni pale, akafanya operesheni akafungua macho pale. Ai ai ai, ilikuwa kali ya kutisha, ya kuogopesha, ya kiungu, ya kwamba Mungu Baba mwenyewe, Jehova mwenyewe aliingia pale na akafanya mambo mwenyewe. Ai ai ai, Victor, haya ni yapi? Tuyaelezee kivipi? Ni tuyasimulie kivipi? Tunaweza kuelezeaje mtu ambaye alikuwa kipofu kweli kweli, miaka 19, yule kijana ambaye babake alikuwa pale hajawahi kuona, jicho moja likafunguka likaona mambo ya kushangaza. Mwanamke akapiga nduru pale, vile ambavyo Bwana anamfanyia operesheni moja kwa moja, tukiona kwa kamera.
1: Dio.
0: Na anatazama, anaona mwangaza. Hawa ni nani wameingia miongoni mwetu, Victor? Haya ni mazito, ni ya kutisha sana sana, Victor.
1: Inatisha, inashangaza sana. Kwa hakika tukio hilo la jinsi ambavyo yule kipofu alifumbuliwa macho siku ya jana, bila shaka hilo lilikuwa ni tukio la kipekee la Biblia kujirudia. Manake ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 8 kuanzia mstari wa 22, unapata wakati ambapo Yesu alimponya kipofu kule Bethsaida. Niruhusu nisome andiko hili. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 22, ya kwamba wakafika Bethsaida, na baadhi ya watu wakamleta mtu mmoja kipofu, wakamsihi Yesu amguse. Yesu akamshika mkono.

0: huyo kipofu akampeleka nje ya kijiji. Baada ya kuyatemea mate macho ya yule kipofu na kumwekea mikono, Yesu akamuuliza, unaona chochote? Yule kipofu akaangalia akasema, ninaona watu wanaonekana kama miti inayotembea. Yesu akamwekea tena mikono machoni, kisha macho yake yakafunguka, kuona kwake kukarejea, naye akaona kila kitu dhahiri. Vincent Makana, jana iwapo kuna siku ambapo Biblia ilijirudia kwa kutekeleza muujiza ambao Yesu Bwana wetu na Mwokozi wetu alitenda, ilikuwa ni siku ya jana pale katika nchi ya Botswana, jiji la Gaborone. Naangalia jinsi ambavyo Bwana alitekeleza muujiza huo wa Biblia kujirudia, wakati ambapo ulimwengu wote ulikuwa unafuatilia kwa makini sana, kwa sababu ibada hiyo ya uponyaji ilikuwa ina trend number one. Vincent Makana,
1: kweli kabisa alinishtua sana aliposema kwamba anaona watu kama miti, watu warefu, kwamba ameona mtu mrefu pale wakati watumishi wa Bwana walipita. Jameni, maandiko yamejirudia kabisa. Ilikuwa ya kushangaza, hata rangi hajui, hajawahi kuona. Yani ilikuwa muujiza huo wa kipekee kabisa. Hata hajui rangi, hajui nyekundu, ndio sasa aanze kufundishwa. Maajabu ya kushangaza, ya kuogopesha mno na kutisha zaidi. Ya kweli kabisa, Mungu alipowatuma wajumbe wake wakuu kwa taifa la Gaborone, taifa la Botswana, nchi mkuu Gaborone, ni mambo ya kushangaza ambayo taifa hilo na nchi hiyo na dunia nzima, manake ulimwengu mzima ulikuwa unafuatilia kuhusisha taifa hili letu la Kenya kupitia katika mitandao ya kijamii na vile vile kwenye mtandao wa YouTube na vile vile katika runinga, hata ile ya Crown TV. Haya ni mambo ya kushangaza, haya ni mambo ya kutisha zaidi, kuona Biblia ikijirudia, ya kwamba anasema tu hasa vile ilikuwa katika Biblia. Ai, ni ya kutisha, ni ya kushangaza. Na anaelezea vile ambavyo Jehova amefanya operesheni, ya kwamba alisikia ile mishipa uchungu ikirudi hivi mpaka kule nyuma. Jameni, haya ni mambo ya kushangaza. Tumeona Mungu Baba akiwatumia wajumbe wake wakuu kwa njia ya kutisha sana na kuogopesha zaidi, ya kwamba ni nani huyu aliingia katika mkutano ule, ni nani alitembea katika ile ibada ya uponyaji. Manake hakuna binadamu yeyote anaweza jambo kama hilo, na hakuna mtu mwingine kote ulimwenguni ambaye anafanya miujiza kama hii. Manake tunajua vile huko nje wamekaukiwa, Bwana amewanyima kabisa, hawana chochote, hawawezi kuponya hata homa, hawana upako, Bwana amewanyang'anya, hawana kitu kabisa, ni sarakasi na vituko. Lakini wakati Bwana anatuletea urembo kama huu, Bwana anatuletea mmoja ambaye Bwana amempaka na kumutia mafuta na upako mkubwa wa namna hii, yule ambaye anatembea na Jehova Yawe, kwa sababu utakubaliana nami Victor, ya kwamba hayo matendo sio ya kibinadamu. Hayo hakuna mwanadamu anaweza fungua macho za kipofu, hakuna kabisa. Na ndiposa Nikodemo wakati alimwendea Yesu usiku, akamjia wakati wa usiku. Kitabu cha Yohana mlango wa tatu mstari wake wa pili anasema, huyu alimjia Yesu usiku akamwambia, Rabi, tunajua kuwa wewe ni mwalimu uliyetumwa na Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya miujiza hii uifanyayo kama Mungu hayuko pamoja naye. Huyu ni mwalimu wa sheria. Alifuata Yesu usiku kwa kuogopa Mafarisayo na Masadukayo pale. Maana alikuwa kiongozi wa kanisa. Alimwendea usiku akamwambia, hapana. Haya mambo ya kufungua macho ya kipofu, ya kuinua viwete, ya kufungua masikio ya viziwi na kutenda miujiza unayoitenda, hakuna yeyote awezaye kuitenda ijapokuwa tu ametumwa na Mungu na ako na Mungu, anatembea na Mungu. Nani awezaye

0: mwanamke mwingine pale alifunguliwa, alikuwa anapiga nduru pale, anapiga nduru, anasema ni uchungu, ni uchungu, ni uchungu, anasikia operation inaendelea. Ai, Victor, nimeogopa Mungu, nimeogopa watumishi wa Mungu. Kweli kabisa, waacheni Mungu aitwe Mungu, binadamu aitwe binadamu, na tumuogope Mungu, tumuheshimu Mungu, na tumche Mungu kabisa, na tuwaheshimu watumishi wa Mungu ambao umetumwa kwetu. Manake hakuna yeyote awezaye kutenda aina hii ya miujiza ijapokuwa tu ametumwa na Mungu na anatembea na Mungu. Victor,
1: asante sana. Vincent Makana kutoka eneo la Airways, kwa kweli na tumuogope Mungu na Mungu wacha aitwe Mungu. Asante sana,
0: asante sana. Nashukuru Jehova Mungu mkuu mwenyezi hata kwa kutukumbuka kizazi hiki, akamtuma mwana wake wa pekee Bwana wetu Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili yetu, na fauka ya hayo akawatuma wajumbe wake wakuu, manabii wakuu wa kutisha wa Yehova Yahwe, majemedari wa Yahwe wanaoenda kote kote ulimwenguni na wakiwa na upako wa Mungu Baba wakitekeleza mambo kama haya. Langu mimi ni kutubu sana na kumuomba Mungu anihurumia, nisamee na asamee jamii yangu na kanisa lote la Airways, hata tunapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwake Mesia. Manake hatuwezi kuona mambo kama haya, miujiza kama hii, mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe miongoni mwetu, jameni jameni, na kisha tukarudi tukaendelea na maisha kama kawaida. Ninatubu sana, naporegesha kwako studioni. Nashukuru Mungu kabisa kwa ajili ya fursa hii. Amekuwa Vincent Makana kutoka Airways hapa Nairobi.
1: Asante sana Vincent Makana kutoka Airways Nairobi.

0: This Lord Radio, praise the Lord. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Amen. Unazungumza na mchungaji Emilia Dasta na pia tokano la Jambo Mombasa. Na kwa kweli kabisa mchungaji samani mtumishi wa Mungu Robinson, yale ambayo tunaweza kuona kutoka kule Kenya Burundi, hakika ni mazito, ni mazito, ni mazito. Ibada uponyaji ilikuwa ni kuku sana. Ibada ambayo mimi mwenyewe kwanza nilishangazwa sana kwa jinsi vile ambavyo yale makaribisho walivyomkaribisha mnabii wakuu wa Jehova Yawe. Kiangalia ile heshima ambayo alimpatia Bwana, kuonyesha kwamba tayari Mungu alikuwa amewasaidia na kufahamu wale ambao walikuwa wametumwa kwao. Makaribisho peke yake iliweza kunikemea hata mimi mwenyewe na kujiuliza kwamba hili taifa aliyependelewa mara nyingi ni mara tu ya pili ka hivi, na janga bado ni kile ambavyo wamekaribisha manabii wakuu wa Jehova Yawe. Angalia kiwango ambacho wameweza kukaribisha manabii wa Jehova na ile heshima kuu sana, kiwango cha kwamba rais mstaafu anaweza kutokeza pale na akae kwenye ibada mpaka wakati inaelekea kuisha. Unaona, ni jambo la kushangaza sana. Hiyo peke yake ilinishtua sana, kwa sababu nashangaa mimi Emilia Dasa, mimi ambayo niko hapa Kenya.
0: Ndio.
1: Vile Kenya imependelewa miaka mingi, zaidi ya miaka zaidi ya 22, na lakini tazama yale makaribisho peke yake ambayo Burundi wanayaleta mbele ya manabii wa Bwana, inashangaza na kuwa kionyo kwangu na kujiuliza kweli mimi ni nini ambacho kinanifanyikia mimi, kwa sababu inastahili kwamba hapa Kenya, kama vile kuwakaribisha manabii kwa Jehova, tunafaa sisi ndio watu ndio kujua kwamba na ile tunu kutamani kidogo, ile tunu ambayo Mungu wa Baba ametupenda mtumishi wa Mungu Robinson, kuona kwamba hapa Kenya viwete ambao ametendea kiwango chake ndio idadi pekee yake, kuona ile Bwana ile sio kule ICM imejaa kabisa, imejaa imefurika kwenye makanisa yetu. Kuna yale magongo ya viwete, kuna ile vitu vya magurudumu vya viwete, na mambo mengi sana ambayo yanatendeka. Na jambo lingine ambalo lilishika umakinifu wangu ni ile aina ya miujiza ambayo ilifanyika. Unaona kwamba Bwana aligusa watu katika njia ya betisha sana ya kipekee. Kuona kwamba muujiza unafanyika mbele ya macho ya watu wote dunia nzima, kwa sababu kumbuka kwamba mkutano wa uponyaji ulikuwa unafanyika na ulikuwa unapeperushwa dunia nzima, na kuna Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa manabii wakuu wa Jehova, waliotuma manabii wake katika taifa la Burundi. Inashangaza sana kuona kwamba Mungu mwenyewe Baba aliyetuma manabii wake pamoja na manabii wake wanafanya operesheni ndani ya macho ya mtu ambaye alizaliwa na upofu. Na macho ukiangalia yenyewe unakwambia kweli huyu ni kipofu, kwa sababu hata macho yenyewe yameingia ndani kabisa, yamebonia ndani. Mtumishi wa Mungu Robinson, ilikuwa ni jambo la kushangaza sana.
0: Hakika ilikuwa ni ya kushangaza sana jinsi tu ambavyo Bwana aliweza kuifanya. Kwa kiasilia ilikwamba kila mmoja akaweza kujionea mwenyewe matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yawe. Unajua jambo la kushangaza, Emily Hadasa, ni kauli ya kwamba madaktari pia walikuwa pale, ilikwamba kuweza kudhibitisha ya kwamba Mungu Baba Jehova Yawe ametenda makubwa sana miongoni mwetu. Kwa sababu kumbuka kwamba hawa wanawake walikuwa ni vipofu kamilifu, hata kwa kutazama tu macho yao jinsi ambavyo yalikuwa, utaweza kugundua kwamba kwa hakika walikuwa vipofu kikamilifu kabisa. Hata jinsi tu ambavyo walikuwa wanatembea, hajajua kutembea wakati ambapo ameangalia chini, na wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walikuwa wanawaagiza na kuwaambia wakaende kuguza watu ambao wanaweza kuwaona. Naweza kuona jinsi tu ambavyo wanatembea pale, unajua kwamba kwa hakika huyu alikuwa kipofu kamilifu kabisa. Lakini upendo wa Mungu Baba Jehova Yawe ambao umeweza kuendea pale katika taifa la Botswana, na pia kupenda watu wa Botswana kule kwa njia kubwa sana, hii lazima ikaweze kufunza kizazi hiki chote na kufunza mataifa yote ya kwamba kwa hakika hawa ndio wanabii ambao umetumwa miongoni mwetu kuweza kuandaa kizazi kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Emily Hadasa,
1: Ni kweli kabisa, Robinson, ni kweli kabisa, kwa sababu ni wazi bayana kabisa hawa ndio manabii wakuu Jehova ambao Mungu amewatuma kwa kizazi hiki dunia nzima kote kote. Maana matendo ambayo Bwana mwenyewe yatenda kupitia manabii wakuu Jehova ni jambo ambalo mwanadamu hawezi kulifanya. Kulikuwa na madaktari pale siku ya jana. Kwa sababu mwanadamu hakuna madaktari waliosoma vitabu wakasoma. Lakini walifika mahali wakakoma wakasema hapa tumefika hatuwezi. Maana yake kwamba ni jambo ambalo aliwezekani na mwanadamu. Lakini inashangaza kwamba lile ambalo aliwezekani kwa mwanadamu unapata Mungu mwenye na manabii wake wa Jehova Yawe, manabii wa Jehova Yawe. Kwa amri moja ombi Mungu mwenye anafanya kile kile kimesema kwamba unapata ule wale vipofu wale mule mmoja kwa ambacho ameingia ndani kabisa amezaliwa kipofu kabisa kabisa kuanzia akiwa mdogo.
0: Ndi.
1: Na anasema kwamba anasikia kama anasikia mishipa yake kwenye jicho inafutika kule nyuma. Hivi nisikia mpaka nikasikia kutetemeka kwa sababu nikasikia yani Mungu anafanya operesheni mbele ya macho yetu. Nini Mungu anaongea? Nini Mungu anasema na nafsi yangu mimi mtu binafsi? Ya kwamba Mungu anafanya uumbaji. Uumbaji unafanyika mbele ya macho yetu.
0: Ndiyo.
1: Kwamba Mungu Baba angali anafanya uumbaji, angali anaomba pamoja na manadaba wakuwa Jehova. Na unaona kwamba sasa kizazi hiki ambacho kimepotoka kimekuwa kinahangaikia mambo mengi dunia hii, hasa kanisa. Kanisa inapotoka na kumbe hali jibu ni Yesu Kristo.
0: Ndiyo.
1: Manabua Jehova yao wametuletea Yesu, wamemregesha Yesu kwetu, wamerejesha mimbari, wamerejesha damu na msalaba. Ya kwamba kizazi hiki ambacho kinahangaika kikijingiza na kujizambisha dhambi na kinalikia jehanamu, kijua kwamba kuna suluhisho, kuna njia hapa katika shida zetu zote tunazopitia. Yetu ni kuamini tu na kumshikilia Kristo, maana ndio najibu. Hilo ndio ilikuwa ujumbe mkubwa siku ya jana, ya kwamba wakati tunapitia mambo mazito huko nje, presha, kukejeliwa, kutukanwa, mateso, magonjwa, mambo mengi, uchungu, kwamba Yesu ndiyo suluhisho na ndio jibu na ndio tumaini. Hakuna tumaini lingine tena na hakuna njia ni Yesu peke yake. Hiyo ndio ujumbe wa jana Bwana alikuwa ananena na sisi, ya kwamba hawa ndio ujumbe wote ambao amekuja Robinson. Jambo ambalo lilinishtua ni kwamba ile miujiza ilikuwa na kipekee. Kuona ule mtoto alikuwa sikiki kiziwi, lakini Bwana anamwambia nenda tu akae nyuma ile spika. Yaani unashangaa tare Bwana ameshaona anasikia. Na mtoto anaanza, unaona anaanza kurespond, anaanza kutikia zile sauti polepole. Yaani miujiza unapata kwamba yule mama alikuwa ni kitovu jicho moja. Anatoka, analia machozi ya furaha, machozi ya furaha yanabubujika. Manabii wakuu wa Jehova wameletesha tumaini, wameleta tumaini kwa kanisa ambalo kwa limekufa.
0: Hakika wamerejesha tumaini kubwa kabisa, kwa sababu unaweza kuona tu jinsi ambavyo wale watu baada ya kuweza kuponywa, furaha ambayo walikuwa nayo pale katika mkutano wa uponyaji pale Emily Hadasa, ilikuwa ni ya kumaanisha kabisa na kudhibitishia kizazi hiki ya kwamba kwa hakika hawa wanabii wamekuja kuleta furaha tena na kuleta tumaini mpya mahali ambapo kulikuwa kumepotea tumaini kikamilifu kabisa kabisa. Kwa sababu kuna mmoja ambaye alikuwa pia alikuwa ya kwamba alikuwa bedridden kwa miezi sita, waweza kuwazia. Lakini baada ya kupokea uponyaji wake ilikuwa ya kushangaza kabisa, ya kwamba alienda kule kwenye vyumba vya kujisaidia na akarudi akasema kwamba amepokea uponyaji wake kikamilifu kabisa na sasa hivi anaishi maisha yake kama kawaida. Tuliweza kuona pale pia jinsi ambavyo ile mama alikuwa kipofu kikamilifu, na baada tu ya kupokea uponyaji wake tukamwona akifuata wanabii wa Bwana mbio mahali pale. Kwa hakika matendo makubwa ambayo Bwana ameweza kutenda pale katika taifa la Botswana ni makubwa zaidi sana na ni nyeti, ambayo yanakonyeza kizazi chote kizima kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Emily Hadasa,
1: napotoka uwani, naposherekea sherehe hii kuu sana, hakika nastahili nisherekee, kwa sababu Robinson, kumbuka yote ilifanyika siku ya jana bila hata kutoa hata shilingi moja. mimi hapa kutoa nduru bila kuitisha sijui nunua kipagio, nunua maji, nunua kitambara, sijui umerogwa, sarakata zikuwepo. Hakika hii inastahili kushukuriwa, inastahili kusherekewa, na kwa sababu nimeona matendo haya yangu Bwana anisaidie na nizidi kunitia nguvu ya kwamba ni kutoka nje na kutangaza injili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na ile watu wamrudie Yesu Kristo, maana majira na saa zimeisha. Nataka kusema kwa asante kwa baba zangu manabii kwa Jehova Yawe kwa kupenda mataifa kizazi hiki wanakipigania kwenye kisikeme janamu. Asante sana baba zangu manabii kwa Jehova Yawe, hata ibada ya jana ilikuwa kufu sana, ilikuwa kufu sana sana sana. Ninashukuru sana baba zangu, ni shukrani zangu kwa kusherekea.

0: mambo kwenye studio ndio.
1: Asante, asante sana Emily Hadasa pia kutoka Jomvu kipiga kusherekea matendo makuu ambayo Bwana ametenda pale katika taifa la Botswana. Asante sana kwa hakika.